0: se pueden imaginar el pronóstico del tiempo. Claro, el golpe de jueves siempre pensamos de cara al fin de semana. Son días en los que tenemos un poquito de todo. Vamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Cómo está este día especial en Santiago? ¿Cómo van a levar pues todos los vecinos y vecinas esta jornada?
1: Pois, os xoves, temos unha xornada intermedia entre as altas e baixas presións, temos circulación do norte, que deixa, se dá un ambiente máis gris na metade norte de Galicia, mesmo estamos tendo nestes momentos algún chubasco, en tal caso son febles, iránse dando ao longo da xornada, quedarán xa máis restringidos a metade norte de Galicia, non esperamos no sur hoxe precipitación, incluso na metade sur os ceos estarán alternando nubes cos claros. En a cidade de Santiago teremos unha mañá xa de ceo gris, pode caer unha precipitación feroz, un chubasco nesta hora da mañá, pero pola tarde xa nos espera precipitación. Os ventos, hoxe, como comentei, son do norte, soprán en xeral moderados en prácticamente toda Galicia, e o que vamos notar vai ser o descenso das temperaturas. Será unha xornada fresca, con valores baixos para época do ano, por valores, en moitas zonas de Galicia estaremos en torno aos 15 a 18 graus.
0: Bueno, un día que decíamos que abre as portas pues a novas circunstancias meteorolóxicas, por decirlo así, Joel, para os vindeiros días. Contanos como estarán pues todos os ceos de cara a fin de semana.
1: Pois de cara a vindeiros días vamos ter días moi semellantes. Mañá venres seguimos con circulación do norte. Nesta vindeira madrugada e primeiras horas de mañá venres vai entrar unha fronte non moi activa pola metade norte de Galicia, que deixará unhas primeiras horas de mañá de ceo gris, con precipitación febles, que prácticamente tocarán toda a comunidade, terán algo máis de intensidade na metade norte de Galicia, mesmo debido á baixa de temperaturas nesta vindeira madrugada de primeiras horas de mañá venres, poden ser en forma de neve en cotas en torno aos 1.300, 1.400 metros, por tanto, poden volver fora para de neve nas zonas máis altas de Galicia. A tendencia é que esas precipitacións febles vayan a menos, queden máis restringidas no norte da comunidade, xa non as esperamos no sur. As temperaturas mañá normalmente van estar frescas, valores baixos para época do ano, máximas en torno aos 17 a 19 graus. E na fin de semana, máis do mesmo, seguimos en xornadas intermedias, entre as altas e baixas presións, con frontes moi desfeitas que irán tocando Galicia, deixando maior probabilidade de chuvia no norte e no oeste da comunidade, no sur onde menos posibilidade de precipitación e temperaturas en xeral frescas. Na fin de semana, valores en torno aos 15 a 20 graus en moitas zonas de Galicia.
0: Bueno, pues una situación, como vemos, variable. Además, vais ao termómetro tamén, hai que telo en conta. Todo o que nos contaba Joel. Joel, moitas gracias, bo día.
1: Gracias a ti, igualmente, moi bo día. Todo.
0: Un saúdo, as 9:09.

0: en clave de celebración, por supuesto, hai unha que non pasa desapercibida. Claro, hai unha data concreta, pero realmente é todo este 2026, 50 aniversario do patronato en Santiago de Compostela do Museo do Pobo Galego. Isto, Concha Losada. Concha, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, moi bo día, moitas grazas por lembrarnos.
0: Como non, Concha, ademais é que, bueno, toda unha vida na que pasaron moitísimas cousas, nas que foi collendo pois moitísimo protagonismo todo o contido do museo, e de feito se expande e incluso fora desas portas, non, do propio recinto.
1: Eso é, mira, este ano é o aniversario da fundación do Padroado, é dicir, do grupo de persoas que se puxeron como único obxectivo fundar un museo para Galiza. Votaron un ano traballando e o ano que ven será o 50 aniversario do museo, que esperamos celebrarlo o grande.
0: Bueno, xa van 100 anos, Na primeira pregunta. Pero claro,
1: esta é a son dous aniversarios. Efectivamente, son dous aniversarios, esta é a primeira das celebracións. Celebramos neste momento a que no puso en marcha e o seu traballo exemplar que fixo que pudera nacer un museo en prácticamente só un ano de traballo. Empezou, desde logo, despois medrou moito. Pero claro, o ano que ven celebraremos ese aniversario do museo que naceu e chegou hasta hoxe.
0: E que prácticamente pues recolle a historia da nosa vida, non? Aí non hai anos que conten. Ahí, a través de todo o que contén, pois hai todo, investigación, conservación, defensa, difusión, un pouco de todo, non?
1: Sí, e seguramente esa maneira na que foi, na que se fixo, é o que justifica especialmente que celebremos o Padroado. Mira, daquela, fai 50 anos, estábamos na transición política española, acababa de morrer o dictador, e aquelas persoas que se puxeron máis á obra eran, por un lado, os vellos do Seminario de Estudos Galegos que sobreviviran toda a dictadura, e rapaces novos, universitarios fundamentalmente, pero tamén profesionais, que colleron esa bandeira do que les facían con toda a ilusión e con toda a capacidade de traballo. Ese conxunto de saber por un lado e poder facer por outro foi o que realmente determinou que o Museo do Pobo Galego pudera nacer por fin.
0: Por fin, un proxecto que tamén aí pois empezou en San Domingos de Bonaval como sede deste museo, que tamén pasou as súas, non? Porque houve que remodelar algunhas veces, rehabilitar,
1: claro,
0: recoller todas as donacións, que moitas das pezas iniciais serán de donacións, non?
1: E siguen sendo. Eso é o máis importante. Mira, o edificio era municipal. Naquel momento tiña usos variados. Ali estaba o PPO, traballaba a banda, había un medio orfanato nun dos lados. Era unha ruína de edificio. E estaba a sede dun pequeniño museo municipal que máis ben era un sitio onde se guardaban os trastos de toda a cidade. O caso é que cando o concello cedeu ese edificio ao museo, empezou con él unha rehabilitación que terminou facendo do edificio unha renovación integral, que é a que hoxe temos, que un edificio en pleno uso, con pleno respeto á súa tradición histórica, á súa construcción histórica, e ademais plenamente funcional para funcionar como un museo.
0: Bueno, e ese medio século, como se celebra?
1: Pois mira, este ano, este vendres, en realidad, este vendres, xa, ahora mismo, como que sí, celebrouse o aniversario do documento fundacional. É dicir, cando eles se constituíron en asociación, en aquel momento había moi poucas posibilidades de asociarse legalmente. O único que a lei de asociacións permitía establecer unha asociación do punto de vista legal, con un objetivo único, que foi construir un museo. Aí participaron de maneira moi importante os membros do Colexio de Arquitectos, da Comisión de Cultura do Colexio de Arquitectos de Santiago, de Galicia, que en aquel momento se acababa de fundar, ni siquiera había colexios de arquitectos, polo que os entendemos, por comunidades autónomas, sí. Na época do franquismo, se acababa de fundar o Colexio de Arquitectos de Galicia, tiña un área cultural importantísima, e esa xente que traballaba ali foi decisiva na fundación do museo. Chamaron tamén a todos os maiores que quedaban do Seminario de Estudos Galegos. Chamaron a Otero Pedrallo, que estuvo a punto de ser o primeiro presidente e tristemente faleceu xusto uns días antes de que se constituíra o museo. Chamaron a don Xaquín Lorenzo Xocas, a don Antonio Fraguas, que nese momento era presidente do Museo Municipal. E chamaron a todos os que puderon e todos os que puderon formaron parte de ese primeiro padroado, non? E logo, outros daquelas rapaces que hoxe son personas moi importantes na nosa historia. Aí estaba Carlos García Martínez, que foi director durante 40 anos do museo. Aí estaba Xusto Veramendi. Aí empezou a estar enseguida María Xosé Fernández Cerviño, que leva toda a vida de vicepresidenta no museo e traballando aí. É a única muller que non estaba no momento da fundación do primeiro documento, pero si un mes máis tarde. E a partir desde aí estivo sempre no museo, e un montón de socias e socios iniciais, de patróns e patroas iniciais, perdón, que foron os que trouxeron pezas. Estaba don Luciano García Len, que trouxo a súa colección de cerámica maravillosa. Estaba, bueno, xunto con Ana, ou xunto con María, súa muller, a colección de Luciano e María é unha das coleccións que siguen sendo moi importantes no museo. Estaban as persoas que foron a buscar un carro, uns primeiros libros, enseguida chegaron as aportacións de máis libros para a biblioteca, e decir, foi un proxecto común. E sigue sendo un proxecto común
0: da cidade artesanal.
1: E artesanal da cidade e do país, da cidade e de Galicia.
0: Pues claro que sí, vostede tamén leva moito tempo dedicada a todas estas tarefas como presidenta agora mesmo deste padroado do Museo do Pobo Galego, claro, conta ese traballo artesanal casi manual que se fixo para conseguir pues dende aquela data, ta actualidade, todo o que existe, okay, non? Aí dentro, verdad? E con, pois, imagino, moito que facer, porque, curiosamente, un museo está máis vivo que nunca neste momento, non?
1: Sí, porque un museo, é certo que son as súas coleccións, que son os objetos que alberga, que é o edificio, neste caso, un edificio fermosísimo, pero é moito máis. É a vida que se xera dentro del e as relacións entre o museo e a sociedade que o rodea. E o museo non sería un museo, sino, e menos un museo do povo, é decir, un museo da xente, se non fixera actividades con nenos, con medianos, con vellos, se non fixera un montón de tarefas de traer cousas de fora de Galiza aquí e levar as cousas de Galicia lá a donde teñan que chegar, para que nos coñezan, para que nos definamos o que somos por como nos ven e como nos facemos ver. E eso é a alma do museo. No museo se presentan libros, no museo se dan conferencias, no museo van os pequenos e as pequenas a xogar.
0: Sí.
1: Centos
0: de miles de visitas, porque a divulgación tamén, ese papel de divulgación do patrimonio cultural galego, ¿no?
1: Porque mira unha cousa, aínda recordaba eu outro día na festa do noso aniversario. Sí. Non se pode amar o que non se coñece. Non se pode querer o patrimonio se non se coñece. E darlo a coñecer é esencial para que todos o queiramos.
0: Pues totalmente. Todo esto también se recolle, todo ese espíritu, supoño que espectacular, esa proxección, esa peza audiovisual que repasa a evolución, ¿non? Dende 1976, que se pode apreciar, Concha, imagino que, bueno, de todo tipo de situacións, de recordos e de como cambiaron as cousas, ¿non?
1: Sí, claro que sí. Primeiro se ve a evolución das persoas que forman parte de esta historia. Ver moi noviños os que hoxe coñecemos como xente maior e moi seria. ver hasta cómo se mueven, cómo corrían, cómo se aceleraban cuando eran muy noviños, ¿no? Y cómo son ahora de pausados, de lentas esas personas, porque va pasando el tiempo, es muy fermoso. Pero ver cómo fue cambiando edificio, ver cómo la rehabilitación se fue haciendo un feito, ver una biblioteca que ainda tenía muy pocos libros, que con una estantería casi le llegaba todo, a ver hoxe esas salas de la biblioteca que están ateigadas de colecciones magníficas de libros, sobre todo de etnografía, de antropología y de historia de Galicia, pero que son, además de interesantísimas por lo seu contido, muy fermosas por la su apariencia, ¿no? Pues velas ainda despidas.
0: Claro, é todo o mundo, eso, está claro.
1: E todo o mundo e fala do traballo que hai aí detrás, non? A verdade é que o documental foi maravilloso, encargouse de dirixilo Lena Maré, que a nosa responsable de comunicación, contou cos fondos todos os que dispoñemos no museo para ter imaxes dos distintos membros do padroado e as persoas que se foron incorporando, por exemplo, desde un padroado onde só había homes, a que empezara a ver mulleres nas reunións e que empezara a saber que realmente cambiou a sociedade, cambiou a vida e, polo tanto, cambiou o museo, non?
0: Claro. Bueno, e aproveitando, queda moito ano todavía, que tal se está levando este, con tantas citas institucionais, cidadáns e de veciños e veciñas?
1: Pois mira, francamente, con moito traballo, pero vai indo todo ben. Estamos participando no ano Otero Pedrallo que nos compete a todos os galegos e as galegas, aínda que non é cousa específica do museo, pero sabemos que Otero Pedrallo tivo que ver na fundación da nosa casa e sabemos, polo tanto, que lle debemos render homenaxe como todos os galegos e galegas. Sabemos que José Suárez, un fotógrafo magnífico que este ano se dedica ao Día das Artes Galegas, foi o fotógrafo dos homes e mulleres de Galicia, sobre todo dos homes e mulleres da emigración. Seguro que, cando eu o diga, se nos ven a todos a cabeza ese niño nun porto cun barquiño na man de xoguete, mirando como marcha seu pai, ou a ese neno abrazado ao pai que prácticamente chora porque vai emigrar, ou a eses homes do mar cargados con kilos e kilos e kilos de redes enormes de cando se movían solo a man, porque non había, por suposto, máis que un tractor, no, por suposto non había un tractor, pero vamos, non había máis que os homes e o carro.
0: Sí, é certo. Toda a masia, porque entrar en el Museo do Pobo Galego e pues empezar a respirar e a disfrutar de unhas instalacións que ademais están pues perfectamente adaptadas, conservadas e que ten tantísimas visitas e tanta oferta no programa, non? Por lo que vemos, pues claro, son meses intensísimos,
1: son meses de exposicións. Acabamos de pechar unha exposición de máscaras excepcional, aínda siguen hasta maio, o mellor aínda é posible que se prorrogue un poquinho máis, as estatuas rescatadas do espolio do franquismo que están na mesma entrada do museo, que poden verse libremente, sin custe ningún. Vamos,
0: que non hai dúbida.
1: Tratemos de mellorar, na medida que podemos, dunha vez para outra, a calidade do que presentamos, tanto do punto de vista do contido como da forma de facelo, e contando sempre ca xente, cas actividades, con que calquera que se achegue ali pode ver o que hai, pero se quere saber algo máis, teña un sitio onde mirar, teña unha referencia, teña un QR para consultar, teña un sitio a donde ir para saber máis, ¿no? E se quere saber menos, que poida pasear entre beleza, que iso millora as persoas.
0: Concha, moitísimas grazas e, bueno, de momento, feliz 50 aniversario e xa falaremos do seguinte.
1: Pois moitísimas grazas por esos parabéns e moitas grazas por nos chamar, por escoitarnos e por darnos a posibilidade de chegar a tanta xente como nos escoita.
0: Pues muy amable, igualmente, Concha.
1: Venga.
0: La sigue con todas esas tarefas en este año especial en Ostamen.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Son las 8:07 minutos. Os ven res, está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Mira, déxame que hoxe empecemos polo máis polémico e rematemos polo máis bonito, ¿vale? Porque
1: vemos, vale.
0: E así terminamos cun pouquinho máis de ánimo.
1: Vale, vale.
0: Bueno, o máis polémico outra vez ten que ver con Isabel Díaz Ayuso e todo o que montou coa súa viaxe a México. Bueno, aí estaba promocionando a súa comunidade autónoma, presentando un musical, quería ir tamén a uns premios de cine que finalmente non asistiu. De todo isto con bueno, pois ataques á presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando, bueno, pois que o legado de Hernán Cortés era digno de celebrar, que os españois fóramos aí a bueno, pois básicamente a civilizar a xente que así o precisaba, pero todo isto foi crecendo, ¿por qué? Porque de repente, bueno, pois despois duns días sen axenda, pois anunciou que se presionara por parte do goberno de Sheinbaum a organización deses premios de cine, dos premios Platino, para que ela non asistira. Así que vou de volta a Madrid, todo isto pois con moito enfado, asegurando que houbera un boicot dedicado por Claudia Sheinbaum contra a súa persoa, pero que agora que está en España, fai outras acusacións. Primeiro, dixo nun entrevista que o goberno de España deixara ali soas en seguridade nun país violento, decía, gobernado polo narco, e onte dixo que o goberno de Pedro Sánchez promoveu ese boicot e presionou a Claudia Sheinbaum que recibira unha orde desde España para reventar esta viaxe. Bueno, Sheinbaum, que nestes días ironizaba, respondeu sempre que se lle preguntou sobre Ayuso, dicindo que non debía estar tan insegura cando quedou de vacación, se invitaba a que visite máis México para que lle guste máis o país. Todo isto co goberno asegurando que Ayuso e o seu séquito renunciaron á seguridade que se lles ofreceu, pedindolle que se adique a bueno, pois as cousas do goberno de Madrid máis que estas cuestións internacionais. Pero bueno, isto ten varias lecturas. Primeiro, esta especie de obsesión que existe neste momento por todo o que ten que ver coa conquista de América, por unha banda e por outra banda. E segundo, o que supón todo isto de enfrontamento cun país, con México, no que parecía que estaban reconduciéndose a relacións.
1: Pois sí. A verdade é que eu creo que unha cousa significativa para min de todo isto ten que ver con cal é o centro do argumento, ¿no? O centro do argumento de todo isto que ti acabas de sinalar, porque todo o demais é pois o conflicto político, buscar a diferencia, en fin. Para empezar, claro, si ela non sabía que México era un país que tiña algún problema de violencia, ainda que non parece que ela sufrira, ¿no? Porque non debe de ter un servicio de exteriores moi potente na Comunidade de Madrid, claro, porque a Comunidade de Madrid non se ten por que dedicar a eso, para empezar. Que algo que non, digamos, é algo que Galicia ten feito a vez, e que fai Cataluña, e foi moi criticadísimo, e fai Euskadi desde sempre, e fan outras comunidades autónomas, que promocionarse, facer viaxes, ter intervención exterior. Uh-huh. O que ocurre é que neste caso a intervención exterior xustamente se centra, digamos, nunha lógica de confrontación. De confrontación y co goberno do Estado e co goberno que se vai ver. O sea, é unha cousa bastante anormal, ¿no? Porque ela vai ali a falar coa oposición ao goberno que existe en México. Eso contrario da diplomacia. Como si Donald Trump se vai agora a China a falar cos disidentes que poida seguir habendo se que hai algún, ¿no? A ver, pero o que máis me chama a atención é que o centro do argumento, o que máis quero chamar eu a atención é o pasado, ¿no? E como decías agora, Cortés como elección, porque ela pode ter moitas eleccións, pero escolla Cortés. Como decía outro día, podía falar de Bartolomé de las Casas, podía, en fin, podía buscar argumentos incluso na lógica religiosa, cristiana, no yus naturalismo, pero non escolle Cortés. Esto primero nos denota algo que é bastante importante e que é unha especie de coñecemento e ignorancia que temos en España, ¿no? A diferencia de outras culturas que foron imperios. E é pues, que a cultura do imperialismo e a cultura do colonialismo é moi potente. Se mantén porque construíu as lógicas nacionais, ¿no? Porque este asunto é un pouco chamativo, ¿no? Porque, mirando desde o punto de vista da reacción de México, porque México está tan cabreado con Cortés, e iso aconteceu hai moito máis de 500 anos, Bueno, porque o uso político o uso do pasado, e o que nos importa o pasado, ten que ver en parte coa distancia temporal e en parte tamén co uso político que se lleve a ese asunto. Quero decir, que se queixa da conquista romana? Monty Python de broma, ¿no?
0: Sí.
1: Claro, efectivamente, por eso aludo a esto, porque esto casi todo o mundo conoce. Pero que a conquista romana é algo que está tan lonxe no tempo que o único que utilizou, e en sentido positivo, foi Mussolini para digamos, construir unha proposta política que se chamaba fascismo, unida ao engrandecemento de unha nación recentemente creada como única comunidade, que era Italia, a finales do século XIX, e utilizaba a referencia romana para falar do Mare Nostrum, da importancia de Italia no mundo, o sea, identificando Roma con Italia, ademais, que debe ser unha cousa profundamente inexacta, ¿no? Igual inexacto que identificar a conquista, eso que chaman eles a conquista, con España, porque aqueles reis eran reis de moitos sitios de Europa e emperadores do Sacro Imperio Romano Xermánico, os Austria, por lo menos os primeiros, e eran reis de Galicia, e reis de Granada, e reis de Aragón, e reis de Navarra, e dos Países Baixos, e ademais, ni siquiera todo o que hoxe o actual Estado español, como é ben sabido, podía ter a mesma relación con América. Por exemplo, non podía comerciar. Por eso un ve máis América en Sevilla ou en Castela que na Coruña, onde hasta o século XVIII ni siquiera podía haber comercio directo con América. Que quero decir con esto? Quero decir que, aquí hai un conflicto que esta señora presidenta está promovendo, sabendo que ali van a reaccionar. Por qué? Bueno, pues porque as colonias, porque no fondo o asunto para os mexicanos de hoxe está moito máis cerca que para a nosa conquista romana, pero non temporalmente, sino porque a independencia de México ten 200 anos, o asunto da conquista seguiu coleando moito tempo. Aí, como é sabido, hai uns povos indígenas que foron moi importantes. Claro, cando falando mestizaxe, é certo que o primeiro presidente dunha república americana nativo, pois, se non recordo mal, foi Benito Juárez. E iso demostra de que estamos falando cando falamos de México, ¿no? Non hai ningún presidente, ainda non houve ninguna muller tampouco, pero xa houve un presidente de color, como din eles, en Estados Unidos, pero que un indio navajo, ou un Cherokee, ou un Sioux, poida chegar a ser presidente, é algo inimaginable. En México xa aconteceu no século XIX, ¿no? E en algúns outros lugares de América tamén, ¿no? Então, ese asunto está, ya nos está falando de cousas que están directamente relacionadas con temas que están vivos, ¿no? E que foron discutidos nos últimos 200 anos, ademais, en México. ¿No? Claro, que pretende Díaz Ayuso? Pois non sei. Evidentemente, o que pretende o vemos agora, ¿no? Pois generar unha situación que lle interesa cando volva a Madrid. E eso foi o que fixo. E o uso político da conquista, da chamada conquista, en España, por outra parte, tamén é evidente. É tan evidente, e quero chamar a atención sobre isto, que, bueno, foi moi utilizado no franquismo. Non hai máis que recordar o cine, ¿no? O aquel cine patriótico e imperial dos anos 40. Pero cale a festa nacional española? Non é un día, non é a proclamación da Primeira República, nin da Segunda, nin siquiera o día da Constitución.
0: Non, non.
1: Claro. Por que nos pasa isto? Bueno, pois porque as nacións para construirse no século XIX, e isto xa fixeron os liberais, de feito, necesitaban presumir de pasado. E se presume de pasado, canto menos presente se ten. Os norteamericanos rememoran moito o pasado, pero presumen do presente, ¿no? Igual que os chineses. Falan de Confucio, pero falan do presente. Entón, este presumir do pasado, que é o que fai tamén Díaz Ayuso, utilizarlo políticamente, é unha forma de ofrecer o que non se pode ofrecer, pois, en términos políticos, no presente. Volvendo a Mussolini, como fixo Mussolini, ¿no? Porque o pasado é un instrumento de movilización, pero a cuestión é, hai que saber que pasado se escolle. Podes escoller o pasado pois das loitas obreiras, do 1º de maio, podes ofrecer o pasado da consecución das libertades, da consecución da construcción de sistemas políticos abertos. Claro, escoller como referencia do pasado un señor que foi alí nun momento no que eso se facía e tiña unhas razóns históricas a finales do século 15, pero que, bueno, ninguén asume como un heroe a estas alturas, nin moito menos como un liberador. Pois non é unha torpeza, é un programa político. Ese é o programa político que ofrece Díaz Ayuso, ¿no? Cortés. Bueno, pois está ben sabelo. É outra cousa que, bueno, os efectos que teña. Non sei que efectos ten.
0: Non sei, pero estaba pensando, Lourenzo, realmente, nese uso político, unha cousa de uso que se facía no franquismo, evidentemente, ou ti falabas tamén, bueno, pois desa búsqueda do Imperio Romano por parte de Mussolini, pero agora realmente, que voto pesca? Que voto pesca falar da conquista? Quero dicir, porque onte dicía unha frase Ayuso no Parlamento, que queda, bueno, un pouco en medio de todos os gritos, máis perdida, pero cando fala de que México non foi tal, non existía antes da chegada dos españoles, antes da conquista, que antes era outra civilización, añadía un quíranse un pouco máis. Como se fora unha cuestión de, non sei, un pouco de cando dicimos que hai que loitar contra a lenda negra que promoveron o Imperio Británico contra o Imperio Español, é dicir, como se fose un orgullo de país, a estas alturas do conto, quero dicir.
1: Claro.
0: Quen pode, ou sobre todo os máis novos, podemos de repente pensar que voltar ese orgullo ou buscar ese orgullo de país pensando que civilizamos, cristianizamos a milleiros de persoas, vai dar un voto?
1: A ver,
0: ¿tú xeito ou doutro?
1: Sí, pues claro que sí, claro que sí. Por dúas razóns. Primeiro, porque hai unha cultura do imperio e do colonialismo, como dixen ao principio, moi potente. É dicir, no conxunto da sociedade española, en donde o 12 de outubro é un elemento referencial, é o día do Pilar, é o día da conquista, así chamada no seu día, pois chamou encontro entre culturas, etcétera, etcétera. Digamos, está construído históricamente nos últimos 200 anos como un elemento referencial, non solamente nos últimos 500, ¿no? Entón, hai un conxunto de ideas, como decía o outro día, creo recordar, que en fin, pues que eu facía muestras para escribir, que me poñía profe no cerado, que falaban destas cousas nos anos 60, ¿no? Pedro de Valdivia conquistou Chile, Hernán Cortés conquistou el Perú, que es decir, esto forma parte da nosa educación desde sempre. E sempre é mellor ser imperio que colonia. Entón, esta añoranza dun pasado grandioso sempre é moi movilizadora. Por que? E aquí temos o pouso. O sea, todo o mundo sabe quen foi Cortés. Ninguén sabe o que fixo. Solo sabe que foi moi importante, porque conquistou México. Eso é a mensaxe que pon no encerado o maestro desde sempre. Claro, e logo está outra parte, que é a movilizadora desde o punto de vista ideolóxico, que está utilizando a extrema dereita. E neste caso Díaz Ayuso, este no partido que este, se comporta como extrema dereita, que é ter pasado. É dicir, ter pasado é tan importante, e saber cal é ese pasado, e que é un pasado grandioso, superior ao de outros, é un elemento de cohesión, efectivamente, nunha lógica, pois, da extrema dereita. Ter pasado é tan importante, e aquí o descuidamos, e o teño que decir como historiador, porque despois da morte de Franco se eliminou o pasado. Vese nos arquivos. Os arquivos en España están degradados, despreciados, destruídos, e aínda estamos intentando os arquivos posteriores, digamos, os arquivos que teñen que ver cos últimos 100 anos. ¿No? Os de Indias, non. De feito, os de Indias, o arquivo de Indias foi o primeiro a ser utilizado no ano 92, digitalizado, eso xa nos dice algo do que estamos falando. ¿No? Pero, que fan os mormóns, por exemplo? Pois reconstruir o seu pasado, a súa xenealoxía, como algo fundamental. Que fan os norteamericanos de hoxe en día? Os meus primos de Miami, que xa viñeron dúas, por aquí, dúas primas terceiras. Pois a topar o seu pasado, as súas raíces, a súa orixe. Eso é fundamental para as sociedades. Non? E en momentos de crise máis aínda. Que ofrece Díaz Ayuso? Se sei que isto parece moi sofisticado para ela, pero é algo que está facendo a extrema dereita en todo o mundo. Reivindicar pasados gloriosos e digamos, ir nunha loita cultural contra outro punto de vista que foi moi potente nos últimos anos, que a crítica ao colonialismo, ¿no? Si eso pode movilizar, sí, porque afecta a fibras, xustamente a fibras moi sensibles, elementos culturais moi potentes das nacións, ¿no? Ela sabe o que fai. Outra cosa é que, claro, hai que combatilo e hai que criticalo e hai que poñelo no seu sitio, como estamos facendo agora, pero creo que sí que ela sabe o que fai. E eso é un instrumento que agrupa a determinado tipo de forma de pensar. E, bueno, de feito, ela asocia todo eso con Madrid, ademais. Cando Cortés ni tiña nada que ver con Madrid, ni o Imperio Español tiña nada que ver con Madrid, que ni siquiera era a capital, ni tuvo ningún papel prácticamente hasta finales do século XVIII, ¿no? Ningún papel relevante naquela coroa de Castela e naquela España imperial, ¿no? Pero sí, sí, claro que é un instrumento movilizador moi importante. Outra cosa que, claro, eu como historiador creo que é importante coñecer o pasado, pero coñecer o pasado desde un punto de vista profesional significa coñecelo de unha forma crítica, coñecelo desde un punto de vista democrático significa que estamos en sociedades onde a discusión sobre o pasado é aberta, coñecelo desde un punto de vista científico hoxe significa que estamos en tempos de ciencia aberta, porque as sociedades son moi cultas e, polo tanto, moita xente sabe de historia e debe de saber, non debe de opinar, debe de coñecela, igual que moitas personas saben, porque hai moita xente estudiada que sabe física ou sabe matemáticas, quero decir, que iso elimina a idea do coñecemento como algo privativo dunha única persoa ou de unha única torre de marfil, ¿no? Bueno, pues esa ciencia aberta e esa discusión democrática, pero unido ao coñecemento profesional, eu creo que constituen a lógica do coñecemento nas sociedades de hoxe, nas sociedades en xeral, ¿no? Antes se diría sociedades avanzadas, nas sociedades de hoxe. Bueno, pois eso non ten nada que ver con manipulación e por eso precisamente non podemos permitir esa manipulación. O que pasa é que creo que xa teño dito alguna vez, en España ocurre algo moi curioso que non ocurre en ningún outro sitio co pasado, e é que nos encanta e promovemos a confusión entre a ficción e a non ficción. E sempre poño o mesmo exemplo. En calquera gran librería dun gran centro comercial ou esas enormes librerías que demostran que cada vez se lee máis, non menos, ¿no? Non ocurre así nas librerías pequenas normalmente, máis especializadas. Pero nas grandes, si alguén vai a preguntar algo sobre a conquista, chamada así, ou sobre o imperio en América, ou sobre a guerra de España, seguramente a persona que o atenda daralle novelas e a mellor algún libro de historia. Esa non distinción entre ficción e non ficción solo acontece en España, non acontece en Francia nin en Italia, de feito todos coñecemos esa distinción anglosaxona nos libros de fiction and not fiction, vale, pois que iso ocurra demostra hasta que punto o traballo de Díaz Ayuso é fácil de facer, porque non sabemos, si estamos falando, claro, e se eleva a un señor absolutamente indocumentado e cando un escuita falar parece que alucinado, que é músico e que se inventou unha historia, o sea, eso é o seu experto, ¿no? Bueno, e a outro señor que dice que é experto, que se chama Zunzunegui, que, bueno, que é un revisionista sobre o asunto, ¿no? E quere decir que ela tamén procura, ou que a asesora procura fundamentar de alguna forma, en términos, digamos, artísticos, nun caso, e en términos aparentemente de coñecemento, o que ela quere decir, ¿no? Pero por que colan estas cousas en España? Porque non hai, e eu hoxe sí estamos falando de isto, pero non se está falando moito de isto en términos históricos, desde o punto de vista do coñecemento. Si algo hai coñecido, si algo foi estudiado por ingleses, por franceses, por españoles, sí, y digo ingleses porque sea rápidamente alguien que nos esté escuchando dirá, claro, a lenda negra, los ingleses siempre en contra de España. Sí, hombre, sí, claro, no século XVII, pero estamos en el siglo XXI, son otros ingleses. Claro que también tenían el mismo pouso de su imperio, incluso más reciente que nos, pero eso que quieres hacer, porque la historia sirve para saber en qué presente vivimos, no en qué pasado no vivimos, ¿no? Porque lo pasado, que en vez de ilustrarnos, pues, y sobre todo sobre esta cuestión do Imperio de América, pues hay muchísimos vos e boas, historiadores e historiadoras, que tienen escrito páginas maravillosas. Leámolas y después falemos. Desde luego esta señora, yo soy artista de cabeceira, no leo nada. O que leeron fueron pues as 100 figuras españolas e a enciclopedia Álvarez, porque o que contan está ali.
0: Bueno,
1: todo o que contan elas é florido pensil.
0: A ver, xa que falas de libros, mira que ben me das sope para cambiar de tema e falar do bonito, hoxe, das cousas que queremos recordar tamén, que o domingo celebramos o Día das Letras, este ano con Begoña Caamaño no centro, reivindicada, bueno, pois nestes días polo seu traballo, as súas novelas, pero tamén o seu traballo no xornalismo, na radio, o traballo reivindicativo a prol das mulleres, como feminista tamén. Unha reivindicación que é importante, porque nos fala das novas voces da literatura en galego, dunha forma de escribir moi particular, coidando moitísimo unha lingua da que, recorda además Oxe María Cedrón, que imos falar con ela nun ratiño, que é autora do libro que entrega a Voz de Galicia este domingo, que ela foi neofalante, pero que en canto comezou a falar en galego, pois falaba galego sempre, e para ela era moi importante darlle o estatus que perdera a través da radio, a través do seu traballo, tamén na escrita, neste caso na novela.
1: Pois sí, e ademais tamén ti me das pé a decir unha cousa, e é que este perfil que acaba de facer de Doña Caamaño nos permite identificar o Día das Letras tamén co Día da Fala, que é algo que eu teño escrito xa algún tempo na Voz de Galicia, que me parece importante, porque as letras en galego non corren risco. Están ben tratadas, se publica moito, hai moita música tamén, non? Pero en cambio, a fala sí que está correndo un serio risco, non? E xustamente Begoña Caamaño, como radiofonista, como a ti, pois nese uso da lingua e como neofalante, demostra, neofalante como tantos da miña xeneración e posteriores, non? Que fomos educados na escola en castelán, porque fomos alfabetizados, a diferencia de outros antes, e fomos educados na casa, primeiro, en todo caso, en castelán. Ainda que logo meus pais me falaban sempre galego, e falaban galego entre eles, pero unha vez que eu falei castelán, non antes, non? Según sempre me decían. Bueno, pois, por eso digo, casi todos somos neofalantes, non? E ela, efectivamente, eu escoller o Día das Letras Galegas e a quen se dedica sempre un asunto importante na academia e para a sociedade e moi referencial, pero ela, digamos, ten tres características interesantes nese sentido. Primeiro, que é unha feminista coherente, moi redonda nese sentido, non? Moi feminista todo o tempo. Logo, que é unha xornalista profesional e, ademais, dedicada fundamentalmente á radio. E eso nestes tempos tamén me parece importante destacarlo, porque porque ser profesional do xornalismo é algo que hoxe se confunde con outras cousas. Igual que falábamos antes de como se confundía a historia coa fantasía, non, coa ficción, pois, bueno, os xornalistas tedes hoxe que manter e definir a vosa posición, non en términos corporativos, sino en términos de saber e de ofrecer, non, a cidadanía. E logo, é unha escritora moi innovadora. Esa revisión que fai, que é coherente co seu feminismo e co seu carácter neofalante e coa súa vocación por facer cultura e coa súa profesionalidade como xornalista, esa revisión que fai dos mitos de Circe de Morgana feminista, bueno, eu creo que é o que todo o mundo admira, non?
0: Fíxate que a min hai unha cousa que me chama moito a atención, ten que ver coa escrita tamén e co que supón de manifesto tamén propio e de decisión propia escribir en galego, porque hai que dicir que hai un libriño de Margaret Atwood, a escritora del cuento de la criada, que se chama Penélope as 12 criadas, que é de 2005, e logo hai ese exitazo que foi Circe, de Madeleine Miller, ou O silencio das mulleres, que a min gustame moito, de 2018, de Pat Baker, pero é que Circe ou O prazer do azul é do ano 2009. Claro, é unha obra en galego, aínda que se traduzca despois ao castelán. O poder de difusión que ten este libro de Begoña Caamaño, aínda que se sea maravilloso, é moito máis pequeno, evidentemente, pero esa revisión que despois, e que agora mesmo é algo tremendamente habitual tamén no cine, nas últimas versións que se fixeron de algo que ten que ver con a Odisea, bueno, veremos que o que pasa coa Odisea que se estrena este verán, pero en fin, sí, pero quere dicir que a propia actriz que fai de Penélope, Anne Hathaway, di que hai unha visión que la percibe, que no propio guión hai unha visión máis revolucionaria do que Penélope, máis aló de simplemente ser unha muller paciente. Pero, quero dicir, ela está moito antes de todo isto, xa está Begoña Caamaño aí.
1: Ah, claro. Pues mira, muy atinado este punto de vista, que uno percibira, pero que me parece muy importante ponerlo encima de la mesa, porque ademais, bueno, tío, falamos de outras autoras que nos gustan moito, ¿no? Como Elena Ferrante, como Irene Nemirovsky, como Natalia Ginzburg, que non fan exactamente, non entran exactamente nesta categoría que acabo de decir, pero que sí que teñen unha mirada sobre o que sexa, que é absolutamente incomparable do punto de vista da mirada da muller, ¿no? E no caso de Begoña, claro, esa forza que la ten e o contexto no que escribe e o que apoya faina ser absolutamente anticipada respecto de moitas outras, e iso non é nada extraño. Que ocurre? Bueno, como ocurre tantas veces, pois que o que escribes nunha lingua, e máis que nunha lingua, desde unha cultura, desde unha posición tamén política e socioeconómica, pois ás veces non consigue a relevancia que merece. Que, por certo, creo que deberamos de empezar a pensar en Galicia, que xa que non fai algún tempo, e deberá ser máis feito, que moitas cousas que escribimos en galego, bueno, no ámbito académico xa facemos, non? Publicamos en inglés, pero parece como se non fóramos capaces de pensar que o que escribe Begoña Caamaño en inglés no seu día, o que escribía, tiña mérito suficiente para ser publicado en castelán e en inglés, pois, dous ou tres anos despois, non? Creo que nos falta esa ambición, e esa ambición ti mesmo acabas de explicar o lógica que é. Así que me quedo con estas palabras tamén, porque estou totalmente de acordo.
0: Bueno, parece fantástico que rematemos recomendando escritoras. Begoña Caamaño, por unha banda, evidentemente, enseguida imos falar dela de novo con María Cedrón, pero tamén a Natalia Ginzburg. Mira, teño precisamente... por rematar léxico familiar, que me está pareciendo maravilloso. Puedo dicir nada, que é unha maravilla, todos os que temos. E que eu creo que non lle pode non gustar a ninguén, porque todos temos un léxico familiar. Esas expresións, esas palabras que só entenden os nosos irmáns, os nosos pais, os nosos curmán, ese entorno propio.
1: Sí, increíble, sí. increíble. Por certo, a mai de un grandísimo historiador italiano que inventou a microhistoria, e que ainda vive Carlo Ginzburg.
0: Bueno, eso anotamos tamén. E logo de Elena Ferrante, non podo dicir nada, porque, sí, non sei, poñome un pouco como Ayuso con Hernán Cortés. Vamos, reivindiquemos a Elena Ferrante, amiga estupenda, e todo o demais sempre.
1: Pois si non le echarían en Nemirovsky, lea.
0: Que sí, pero teño nun plano un pouquinho máis secundario. Estou moito coas italianas últimamente, vale, non sei que pasa. Teño que estudiar isto.
1: Bueno,
0: non me extraña. Gracias por estar con nos. Bon día. Vale.
1: 8:30
0: Felices letras galegas. 8:34 minutos, outros puntos de vista de Xosé Luis Barreiro. Que tal, bo día?
2: Buenos días, Santía. No tengo ninguna duda de que los jueces Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles no fueron llamados a la dignidad ministerial por sus experiencias y capacidades políticas, ni siquiera por su proximidad ideológica con Sánchez, que es evidente que, en caso de tenerla, que no creo, no les sirve para nada. La razón de sus nombramientos y de su numantina resistencia en sus cargos hay que buscarla en una treta diseñada por el propio Sánchez para protegerse detrás de su condición de jueces, suponiendo que siguen siendo muchos los humildes ciudadanos que siguen creyendo que detrás de la condición de juez siempre hay un reservorio de capacidad y honradez que muy pocos podemos cuestionar. El resultado de estos dos nombramientos fue el esperado, que ambos dos se mueven en sus ministerios con la misma elegancia que lucen los pulpos en los garajes, que siguen sin saber nada de lo que tienen que hacer, y que el único servicio que le prestan a la patria es el de cubrir a Sánchez en todo lo relativo a dos carteras que deberían ser teóricamente incuestionables. Y de hecho lo son, porque uno y otro, Margarita y Fernando, son capaces de bailar sus gestos y teorías al ritmo que toca Sánchez. Ambos dos impiden que la gente se escandalice de la gestión de ambas carteras. Y ambos dos se consideran imprescindibles para difuminar los tufos y enredos, o efluvios, como decían los clásicos, sin que nadie se atreva a ponerlo por escrito. La verdad, sin embargo, es que el desprestigio de los dos es manifiesto y, a mi juicio, irreparable. Aunque también es evidente que dentro de la misma carrera, el desprestigio de Marlaska, que compite con ventaja en las categorías de ética y estética, está logrando que la figura de Robles esté pasando casi desapercibida. porque no sabiendo nada de lo que tiene que hacer el señor Marlaska, tampoco sabe nada de cómo quiere que lo veamos. De tal manera que, diga lo que diga y haga lo que haga, siempre queda mal. Su última aparición oficial y pública se produjo en la jura de bandera de la 131 promoción de la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, situada en la ciudad jienense

0: Si eso, espérate un poco a ver qué tal, dice tu amigo. Tu amigo, el que espera y espera, y cada verano se pierde lo mejor por esperar tanto. No te quedes fuera y reserva ya. Disfruta de circuitos exclusivos con salidas desde Galicia y sin gastos de cancelación por Europa y Norte de África con Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
1: Maniféstate pola lingua. Este 17 de maio, ás 12, na Alameda de Compostela. Consulta a información e os autobuses en queremosgalego.gal. O galego, lingua vital.
2: Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
3: Este domingo, como cada ano, La Voz de Galicia ofrece aos lectores a posibilidad de facerse un libro dedicado a Begoña Caamaño, a xornalista e escritora que en este ano é protagonista do Día das Letras. Begoña Caamaño, a tecedora da nova mitoloxía, é o título deste libro que escribe a nosa compañeira de La Voz de Galicia, María Cedrón. María, que tal? Como estás? Moi bo día.
4: Hola, bo día a todos.
3: Bueno, un libro que permite coñecer un pouquiño máis a Begoña Caamaño de como persoa, como escritora, como xornalista, como activista tamén, e que ademais é un libro escrito en forma de cartas. Isto ten moito que ver con Circe tamén, esas cartas entre Circe e Penélope, as Circe e Penélope da Odisea, pero que neste caso, unha carta que lle escribe un amigo, hai respostas a esa carta que van explicando quen era Begoña Caamaño.
4: Pois efectivamente, como non podía ser dunha maneira, polo sitio no que ela teceu as súas amistades, o libro forxouse un pouco no 16, no restaurante de Santiago, e quen lle escribe esa carta que dá inicio a todo o libro é Suso 16, un dos socios do restaurante, que era un dos íntimos amigos de Begoña. Entón, a raíz desa carta, ela vaille respondendo ao principio de cada un dos capítulos, no que despois se desenvolve quen era ela e por que chegou a escribir o que escribiu.
3: Ti coñeciste a Begoña en Santiago, precisamente nese 16, en outros espazos como as Crechas ou outros locais de Santiago, no que naquela época eran lugares de debate, lugares de discusión, de festa tamén, evidentemente, nun Santiago como con moito movimento cultural, con moito movimento político e activista, e a partir dese coñecemento tamén é como se vai desenvolvendo este libro, pero imagino que cando comezas a investigar, cando comezas a preparar e a ler, de escoitar tamén todo o legado que temos na radio da propia Begoña Caamaño, se descubren distintas formas, non, de entendela tamén.
4: Pois descúbrese moito. É verdade que eu coincidíamos nos mesmos lugares onde coincidía todo o mundo na Compostela, claro, daquel momento, non? Pero para facer o libro, pois eu falei con todos os seus amigos, que a xente que a coñeceu, e aí vas tecendo esa figura de quen era ela, non? Vas un pouco fiando, que sería a palabra que probablemente ela utilizaría. E entón vais tamén recordando a historia daqueles anos en Compostela, porque esa Compostela, dicía outro día, para min esa Compostela xa non existe, forma parte da memoria, e tamén foi un logro de Begoña, ¿no?, facernos reconstruir aqueles tempos, facernos volver atrás e insuflarnos a todos un pouco de alegría e un pouco de nostalgia e un pouco das ganas de vivir que tiña Begoña. Eu creo que o falar con esa xente cercana, para esa xente cercana, para todo o mundo, foi un pouco que la volver a estar entre todos eles, entre todos nós, sabes? Volver a traer aquí, volver a aqueles tempos de Compostela.
3: Falábamos aí un momentiño con Lorenzo Fernández Prieto precisamente, bueno, pues da figura de Begoña Caamaño, dicía que hai unha parte importantísima no feito de que este ano a Real Academia pois rinda homenaxe a súa figura e ao seu traballo, que a cuestión da fala. É dicir, que unha xornalista de radio que escribiu moito, novelas de ficción, que é unha cousa, bueno, da que de seguida falamos dúas, pero moitos artigos, moito traballo tamén, pero moitísimo traballo radiofónico, ten moito que ver con esa defensa da fala, non me refiro simplemente a lingua, senón da fala que la tiña.
4: Pois, ela era unha grande defensora da fala, ademais, ela non lle gustaba nada, molestaballe moito que se utilizaran mal a fala, que se utilizara mal e que se utilizara mal na radio. Ela sentía, contaba a súa irmá, que ela sentía o compromiso de defender unha lingua, porque a lingua é o maior patrimonio que pode ter unha persoa, non? E entón ela sempre, sempre, sempre loitaba por iso, e eso se reflexa moi ben nas súas novelas, que son as novelas con un galego moi ben hilado, un galego moi culto, que recupera toda esa forza da lingua, que lle dá prestixio á lingua e que ao mesmo tempo son moi fáciles de ler. Eu sempre é unha cousa que digo, é que ela ten moitísimo mérito para min, no sentido de que que a calquer persoa que se queira chegar ao galego lle resulta facilísimo, porque son novelas que te enganchan e non son complicadas, para porque están tan ben escritas que te enganchan. Entón, eso era o que ela defendía sempre. E para min eso é o gran mérito, non? O sea, esa defensa dun patrimonio como unha lingua, que a veces non nos damos conta do privilexio que temos, non? Por tela.
3: E máis, con ese afán por cuidala, como ti decías, porque as túas novelas, tanto Morgana como Circe, teñen unha escrita moi cuidada, pero nada artificiosa, non sei como explicalo moi ben. É dicir, notase que hai un cuidado, unha investigación tremendas detrás destas dúas historias, pero tamén ese interese por escribir un galego moi, moi cuidado, pero non alonxado da xente.
4: Efectivamente, porque ela sempre miraba, polo que me contaba a xente que falei, ela sempre miraba a fórmula mellor e máis adaptada, e a fórmula que se adaptada a expresar o que ela quería expresar nese momento. Porque non é ningún galego impostado, non é un galego de laboratorio que ela utiliza. Que moitas veces hai galego que é normativo, pero eu lle chamo en particular, isto é un galego de laboratorio, porque me soa mal, porque eu non o escoito na rúa, non? Que, a ver, ten que haber unha norma, obvio. Pero ela sempre buscaba esa perfección. Ela era moi perfeccionista, ela era xornalista, tía. E o xornalismo trátase de investigar, de saber, de contar a verdade, e ela contaba a verdade da lingua tamén, en todos os seus prismas. E non utilizaba unha expresión como commodity para todo e tal, non, buscaba máis a caída para cada momento, para cada cousa que ela quería expresar. Eso cuidaba moito. Na radio tamén.
3: Uh-huh. Hai un orgullo tamén como xornalistas, eu creo, como mulleres e como xornalistas, para toda unha xeración, bueno, para as máis novas tamén, neste recoñecemento, creo, María.
4: A ver, eu penso que sí, porque ela fixo moito sen sabelo, ou mellor, ou sabendo. Ela era unha persoa humilde, era así moi impulsiva, e era que tiña unha forza que irradiaba moitísimo. Pero sí que é importante, eu creo, porque Begoña pode ser un faro para moita xente, no sentido de que ti podes facer o que queiras facer. Ela cría nas utopías, pero cría nas utopías porque ela cría que podían facerse realidade esas utopías. Hai bueno, que soñar ben e intentar que o soño sea realidade, non? O sea,
3: claro. Falamos antes desas dúas novelas, de Circe o Pracer do Azul, Morgana en Esmelle. Xa sabes que, bueno, todos os anos adoitamos ter algunha polémica en torno ás letras. Este ano a polémica estaba en por que se dedicaba o Día das Letras a unha persoa que só escribiu dúas novelas. Dixo xa nunha entrevista con Sandra Fáginas en La Voz que non se pode medir isto ao kilo, non?
4: Sí, é que eso me lo decía Sandra Fáginas, que eso non se pode medir ao kilo. Ti non podes medir a calidade dun autor ou a pegada dunha obra polo número de páxinas, non? Senón, imagínate un poema, eu que sei, pois un poema de Pablo Neruda. Que pasa? Non é bon porque é pequeniño ou porque ten dous versos ou tres ou catro. Dixen ese poeta porque se me ocurriu, pero calquer outro, non? O sea, que medimos as novelas o quilo? Pois mira, hai un libro que é maravilloso, que non ten nada que ver, porque é un ensayo de un señor que é un ingeniero forestal, que é Peter Wallenberg, e que se chama A vida oculta dos árboles. É unha maravilla. Que pasa? Non se recoñece a ese señor porque só teña ese libro coñecido. Ou, sabes, é unha cousa un pouco así. Eu creo que esas polémicas son porque sempre hai que polemizar, non?
3: Claro. Bueno, intentemos non polemizar, intentemos disfrutar, debatir, sí, en torno a figura de Begoña Caamaño. María Cedro, moitísimas grazas por estar con nós.
4: Pois gracias a ti, Antía, por chamarnos.
3: Unha aperta.
4: Dico, gracias, e bo día.
3: E xa saben, os lectores de La Voz de Galicia teñen esa posibilidade por un con 95 euros o domingo de pues, obter este libro escrito pola nosa compañeira María Cedrón, Begoña Caamaño, tecedora da nova mitoloxía. A verdade é que unha cousa preciosa en forma de cartas moi, moi orixinal para recuperar a figura de Begoña Caamaño para os que a coñeceron, para os que a leron e a escoitaron, pero tamén para todos os novos e novas que poidan chegar a súa figura. Nos rematamos por hoxe, xa saben que continúan aquí a acompañados e informados na sintonía de Radio Voz. O luns estaremos de volta a 7 en punto en Despierta Galicia. Gracias por estar ahí.

0: Pues cambio radical de banda sonora, afortunadamente para moitos de vostedes máis cercana no tempo, pero con moito que contarnos. O primeiro é o primeiro, xa nos tardaba. Dani Rocha, que tal, bos días?
1: Aprende, Polanca. Moi ben. Moi ben, moi ben.
0: Sabía que a túa relación con Polanca non era moi boa. É mellor
1: no,
0: a que tes
1: no,
0: conoso
1: no,
0: convidado
1: Dios,
0: de hoxe.
1: Por Dios, Respetos máximos, Polanca, que hai de túa agria polémica con Polanca. Nada, todo moi ben con Polanca, pero...
0: Bueno, pero para a festa queremos outra cousa, eh?
1: Menudo lío me acabas de meter. Logo teño que aguantalo eu, que ti non sabes como é Polanca. Que, bueno, Polanca moi ben, pero non ten a enerxía que ten esta canción e este grupo que traemos hoxe, que xa moitos dos nosos ointes descubrirían que é La Matumbá. Imos contar un pouquiño por que falamos de La Matumbá. Hoxe, temos con nós, mire, imos xa invitalo para que vaya pedindo café mentre xo poñen e non xo poñen. Hoxe temos con nós o seu vocalista, o compositor, o grandísimo Sergio Cearreta. Bo día, Sergio.
2: Hola, bo día.
0: Bo día. Bo día. Bueno, que con todo ese historial que ten Sergio, que brevedad de presentación, ¿eh? Porque
1: no,
0: se puede falar de él, de todo tipo de actividades artísticas, filosóficas, todo un personaje.
1: O currículum
0: Dani,
1: de Sergio vai no,
0: por
1: no
0: eso,
1: extras. Vai
0: acaba o programa.
1: Vai a parte de DVD, porque senón temos que facer dúas seccións. Hoxe queríamos falar con él, xa faláramos con él no seu día, porque ata nos falou de Sergio, si me equivoco con parapente a la delta, ti seguramente me corriges, ¿verdad?
2: Seguramente sí.
1: Cumpa una cabeza. Sergio xa estivo por aquí no programa, hoxe queríamos falar con él, porque él, como digo, o cantante de La Matumbá, que é un dos grupos históricos galegos do panorama cultural e musical galego, que acaba de ser nominado os premios Martín Kodax nunha categoría maravillosa, que é a categoría de grupo de verbena, que non pode ser máis bonito e probablemente máis adecuado para La Matumbá. La Matumbá, como digo, é un grupo que leva 20 moitos anos, que ademais agora coincide que está metendo xente nova e que ten unha enerxía enorme. Entón, vamos a ver si organizamos esto, Sergio, por partes.
2: Veña, vamos.
1: Fálanos desta nominación, os premios Martín Kodax.
2: Ben, pois, isto é unha alegría enorme que acabamos de levar, porque é certo que eu, mirando en redes sociais hai unhas semanas, vin que

0: de ser nominado os premios Martín Kodax nunha categoría maravillosa, que é a categoría de grupo de verbena, que non pode ser máis bonito e probablemente sí, máis adecuado para la Matumbá. La Matumbá, pues, como digo, é un grupo que leva 20 moitos anos, que ademais agora coincide que está metendo xente nova e que ten unha enerxía enorme. Entón, vamos a ver si organizamos esto, Sergio, por parte.
1: Veña, vamos.
0: Fálanos desta nominación, os premios Martín Kodax.
1: Ben, pois, isto é unha alegría enorme que acabamos de levar, porque é certo que eu, mirando en redes sociais hai unhas semanas, vin que era o último día para inscribirse nos premios, e dixen, bueno, que pedían? Pois dúas cancións, tal, bueno, unhas fotos e tal, e ben, pois por que non? E nada, apuntámonos e tivemos esa sorte de que o xurado decidiu que éramos merecedores de ser finalistas. Estivemos nunha festiña que montaron ali en Cambados, nas bodegas de Martín Kodax, e, bueno, aparte de atoparnos ali con moitos amigos, pues levamos esta alegría de levar a botella que nos ponga aí nos finalistas.
0: E que implica que na vosa música, para o que para Galicia, estar na categoría de música de verbena? Que é unha música de verbena? Porque, claro, nunha verbena cabe todo, pero, sin embargo, temos identificado un tipo de música como de verbena. Eso en que vos define, que vos dá, pues, en que convierte unha actuación de la Matumbá?
1: Claro, eso era algo que tiñamos que elexirnos, en que categoría inscribirnos, ¿no? Entón, dándolle unha volta, realmente nos levamos unha etiqueta dende moitos anos que é a de verbena de autor, que coa que eu creo que o grupo se sente moi identificado, porque é certo que partimos de ritmos e de melodías moi instaladas no que é a festa popular, pero sempre con idea de facer cancións orixinais, de escribir as nosas propias letras, de buscar e de experimentar sempre sobre eses ritmos. Entón, básicamente, creo que efectivamente na música de verbena cabe todo, no repertorio de la Matumbá prácticamente tamén cabe todo. Entón, creíamos que era o máis axeitado para nós, sí.
2: Unha cousa curiosa, non, que me chama a atención, porque efectivamente a palabra verbena a mí encántame, e precisamente buscando ese resurdir que temos en Galicia, ademais por esa sesión, incluso vermú, despois verbena e demais, é patrimonio cultural inmaterial, para que saiban os ouvintes que todo o que sexa integrar música, danza, tradicións orais, festividades comunitarias, está considerado pola UNESCO como patrimonio cultural inmaterial. Así que creo que ese premio tamén, pues, ten esa nominación ten ese componente tamén para vos, pues ala, toma, como patrimonio inmaterial cultural.
1: Pues nada, ya nos podemos retirar. O sea, te deixámoslo aquí.
2: No, ¿eh?
1: Mais arriba non se pode.
0: Falando, como decía, aproveitando esto, queríamos falar de la Matumbá como grupo histórico. La Matumbá que naceu en Ourense. Hai cantos anos, Sergio? Porque eu sei que non tarda moito esto en ter 30 anos. Pero cantos están en la Matumbá agora?
1: Pois 28. Estamos a dous aniños de esa efeméride, sí, de ter 30, sí.
0: Pois, entón, la Matumbá, que tivo aí un período, digamos, de hibernación, e volveu hai un par de anos con cancións como esta, que de feito a letra, pois, era moi significativa. Xa estamos aquí botando leña, e que implica esa enerxía. Quero que hoxe escoitemos tamén outra canción que eran tantas as ganas de voltar que entra tamén na mesma liña. Poñémola simplemente que a xente escoite a letra e que xa se vote o primeiro baile. Entón, non sei se o noso compañeiro pode poñela.
2: Sí, Darío, con a segunda.

0: Pues nos tardaba, efectivamente. Es muy complicado estar sentados sin moverse, escoitando esto. Bueno, salvo Sergio, que estará ahí danzando seguro.
1: Sergio, de lado a lado aquí, sí.
2: Que además pasó una cosa antes, escoitando canción anterior, que en plan pauloviano, veume rápido a memoria a última vez que vi a la Matumbá, que fue aquí en Coruña, precisamente no ahora, a Sergio bailando, porque eso también hay que velo e hay que vivilo. Dice Sergio en esta canción que xa vos tardaba, ¿cómo foi esa volta de la Matumbá aos escenarios? Imos falar un pouquiño do pasado, agora falamos do presente futuro.
1: Pois a volta foi unha comida con churrasco e uns chupitos, onde tiñamos, bueno, pues xuntámonos a bella escola, digamos, que deixáramos o grupo pues bastante arriba no 2011. No finais de 2022 quedamos para comer e aí decidimos que 2023 ia ser o ano da volta. Básicamente volvimos os mesmos que marcháramos no 2011, estábamos no 2023 xa en riba dos escenarios. Foi algo bastante natural, de feito tamén nos sorprendimos moito do bo traballo que tiñamos feito, digamos, de base, porque foi chegar ao local de ensayo despois de tantos anos, todo soaba con moitísima forza e con moitísima enerxía. Eso nos deu que pensar que tiñamos os deberes moi ben feitos dende o principio. Entón, nese sentido, foi moi fácil.
2: Hai un día no que dades o primeiro concerto da volta. Como foi ese concerto? Como é tantos anos despois volver a oír vos mesmos en directo? Que sensacións?
1: Pois foi na Sala Capitol en Santiago. É verdade que bueno, foi moi enerxético. Eu lembro estar prácticamente unha semana para recuperar as forzas.
2: Xa non eres o que era, Sergio.
1: Sí que son. O que pasa é que, bueno, aquilo era como moita enerxía, moita emoción contida despois de tanto tempo, as expectativas, a xente, o que espera dun, tal, o que ti mesmo esperas de ti, e, bueno, un pouco toda aquela descarga enerxética, que foi maravillosa, bueno, despois tivo as súas consecuencias, pero foi moi, moi, moi gratificante, e, sobre todo, eso, a sensación de que tiñamos todo ben atado dende moito tempo.
0: E o público, que tampouco sería o mesmo, claro.
1: Claro, esa é outra, pero eso efectivamente creo que pode dar para outro día para falar de como cambiou o ecosistema musical, digamos, dende 2011. Nos tiñamos un Facebook daquela, pasáramos polo Fotolog, polo MySpace, despois, bueno, todas estas redes sociais que empezaban a crearse, e claro, nos anos, cando marchamos aínda non existía o Instagram, non existía Spotify. Claro, agora na volta pois tamén foi ese choque que eu creo que o máis relevante, digamos, dentro do grupo, intentar adaptarnos a como están todo ese tema da expansión da música, da difusión, que é bastante distinta. Bueno, aí é onde, pois, digamos, que nos temos que poñer as pilas.
2: La Matumbá, como decimos, es un grupo histórico, pero es un grupo vivo, ahora vende una serie de cambios, vende meter xente nova, cuatro personas novas, además, me parece que non son poucas, si ben é certo que La Matumbá sodes abondo, es decir, sodes máis de minibús que de furgoneta, casi.
1: Sí,
2: Sí, dime, perdón.
1: No, digo que ainda falando outro día con Ángel, que Ángel Gafas, que é o noso único miembro fundador, digamos, que queda, que é o noso saxofonista tenor e clarinetista e corista, falaba outro día con él e calculaba que polo grupo pasaron unhas 40 persoas en todos estes anos. Entón, claro, agora quedamos 8, digamos, somos os 8 que estamos na actualidade. Pero claro, imagínate todo o que aportou cada persoa que estivo no grupo, que xa non están, os outros 32 xa non están, pero que digamos que toda a enerxía que puxeron nas cancións, nos arranxos, etcétera, eso sigue moi vivo no grupo.
2: E os novos, porque os novos, claro, non é o mesmo formar un grupo que entrar nun grupo que xa está, e ademais entre os novos que... Está incluso Alberto Cereijo, que algunos de nuestros oyentes soarán, porque era o guitarrista de Los Suaves, ni más ni menos.
1: Fernando Calvo.
2: Ay, Fernando digo, Calvo, perdón. Sí. Cereijo es otro guitarrista de Los Suaves que ya entrará en la matumba.
1: Cuando te llamamos 150 compases libres para que él paga un solo de ese eterno seu.
2: Efectivamente.
1: Ya os llamamos, pero ahora mismo que tenemos a Rítmica, que además están de celebración porque ainda anunciaron hai uns días que van ser o premio Los Suaves, van ser o premio honorífico dos Martín Codax este ano. Entón, é posible que Fernando Calvo poida estar, bueno, xa está representado por partida doble neses premios. Para nós é unha honra e un orgullo pois ter alguén da súa experiencia dentro do grupo, todo o que pode aportar. Tamén hai que velo tocando cumbias, porque eso é para vivir.
2: É que ese é o tema, como se adapta toda esta xente nova, porque les coñecen la matumba, pero bueno, cada un ven do seu país, da súa nai. Como sí. Se adapta toda esta xente, a idea é ata que punto que eles filtren no grupo, ou que o grupo siga sendo igual, eles se adapten, un termo medio, como é a entrada de toda esta xente e en que está destraballando.
1: Claro, aí deixas na clave, porque realmente nos o que queremos manter é viva a esencia de cada canción e do que é a descarga enerxética de la matumba en riba dos escenarios, pero sempre foi a idea do grupo que cada persoa que chegase puidese aportar a súa experiencia. Entón, bueno, hai esta cousa de pechar as cancións e de que os novos músicos aprendan as cancións, pero tamén deixar a porta aberta a que les aporten e que as cancións poidan variar lixeiramente ou non tan lixeiramente pola súa aportación. E, bueno, que por dicir nomes, Thierry Pérez témolo nos teclados, é ademais un instrumento que nunca antes sonou en la matumbá, nunca houbo antes uns teclados e estamos tamén intentando aportar unha nova sonoridade ao grupo, creo que soa como un cañón, pero é algo que hai que vivilo. Temos a Noel de Dios, que está na batería, tamén un rapaz, o máis novo agora mesmo no grupo, que ven a parte do conservatorio, ven dun mundo de interculturalidade, de raíces africanas, americanas, un rapaz que viaxa moito, que tamén aporta un mestizaxe super interesante, e despois pues, todo o peso específico que ten Fernando na guitarra, que nos está deixando bastante pampos.
2: ¿Y en qué estades agora?
1: Pues agora estamos...
2: Xa falemos de la matumba para adiante, de futuro.
1: Veña, pues aparte de o que dicías ti antes de que esta xente se integre, digamos, no grupo definitivamente, xa tivemos un concerto aí atrás, o día 27 de marzo en Cervo, nunha romería, foi maravilloso, se empezaba a cousa a soar moi forte, e agora, aparte de que eso, de ter ese concerto noso que sempre nos gusta facer concertos longos, de hora a tres cuartos, se pode chegar ás dúas horas, outra cosa que despois nos festivais non nos deixen, se nos acote, digamos, en 75, 60 minutos, o que sexa, e tamén estamos na creación de temas novos, temos aí unha batería de temas novos que irán entrando en lista de reproducción, en lista de ensayos, con moitísimas ganas tamén de explorar outros mundos. Sempre foi a idea do grupo experimentar con ritmos, pois aquí tamén hai algún ritmo novo que nunca tocáramos e que vamos poñer en riba do escenario tamén.
2: Vos, agora que a música galega está vivindo unha época moi boa, unha época dourada, unha época de novos ritmos, incluso de moita electrónica combinada co tradicional, e sobre todo tirando da lingua galega na propia composición, vos que sodes uns dos pioneiros destos, como vos ve a xente máis nova, como vos ven os grupos máis novos, cal é a vosa relación? Porque coincides moito en festivais, en sitios por aí, cal é a vosa relación, perdón, que estou tirando moitas cousas mentre falo, cal é a vosa relación con todo este, o tanto o público novo como os compositores novos?
1: Pois, no meu caso, eu aquí xa teño que falar a nivel personal, porque non están os outros sete aquí na miña casa, pero a nivel personal eu sinto-me super, super orgulloso de formar parte de esa xeración anterior, digamos, que bueno, digamos que picamos moita pedra tamén nese sentido, que viaxamos moito, Cataluña, Euskadi, Madrid, Andalucía, incluso un pouquiño fora das fronteras ibéricas, digamos, e que puxemos tamén en valor o que acabas de dicir, ¿no? A lingua galega, bueno, como unha lingua completamente lexítima para expresar calquera cousa, fermosísima, moi dúctil tamén á hora de escribir, moi sinxelo para min escribir en galego as cancións. Non sei, quero dicir, eu teño moita admiración por esta xente nova que está sendo tan libre e que está facendo o que lle dá a real gana. Sinto bastante envexa por un lado, e despois, bueno, as relacións que temos co público máis novo aínda creo que é un pouco de estes quen son. Creo que eles nos miran aínda como dicindo: "Ah, este é o grupo que lle mola a miña nai." Porque eso xa nos pasou varias veces de ver familias onde os pais estaban bailando con nós a tope e os nenos miraban para os pais como dicindo: "Ah, este é o CD que levades no coche, vale, e tal." Pero aínda creo que aínda non nos sitúan moito. Nos creo que temos así un público que pode ser da nosa quinta, de xente a partir dos 40 anos ou así, pero sí, con moita ilusión de intentar chegar a xente máis nova, porque creo que a música que facemos é completamente universal, e non ten ningún problema para captar, digamos, a público máis novo.
0: Sí, podes chivarnos... Levas... Ai, mira...
2: Non, perdón, e hai pregunta simplemente todo. Para esa xente nova... Se nos podes chivar algo para este verán, alguna data que teñades e que nos poidas contar do que podedes facer.
1: Pois,
2: para que a xente poida chegar a vervos.
1: Temos agora mesmo confirmadas, temos pouquiñas, temos moitas aí por confirmar que non podo dicir, pero confirmadas temos un ano incio nun festival maravilloso que se chama Terra Brava, que estaremos o 15 de agosto, que é unha data emblemática de Galicia. E despois, o 24 de xullo, aí temos unha cousa así bastante forte, que é a Festa da Dorna, en Ribeira, onde probablemente pues, podamos facer un dos concertos máis masivos, seguramente, que fagamos este verán, porque é unha festa onde toda a comarca, toda a provincia, toda Galicia se vai para lá. Ademais, temos a honra de que nos pediron que fixéramos o himno dorneiro, que é o peche das festas de alí. Xa nos amenazaron con que, se non nos facemos ben, acabamos no muelle.
2: Ah, bueno,
1: pero
2: se está perdendo eso, ¿eh?
1: Sí, é verdade. Con eso, agora que afortunadamente xa os animais aí nos muelles xa non se lles fai dano, agora as persoas parece que sí. Todos estamos ameazados, pero moi moi honrados de poder acabar con eles esa festa, de que a xente mova os panos aí con toda alegría con nós.
0: Pues mira, iba a preguntar que CD levabas ti no coche para despois dentro de uns anos comentalo, pero o certo é que o tema que elixe Dani para despedir os nosos convidados, eu recomendo cho porque é o CD que hai que levar. Dani, proceda vostede.
2: Non sei si Sergio leva, que temos unha costume que inda que veñan músicos non lles poñemos a súa música, esa poñémola durante a entrevista. Para rematar, adicámoslle outra diferente que non sei se a levas, pero sei que a levaches moito tempo. Entón, para darte as gracias por estar aquí hoxe, Sergio Gearreta, músico, actorazo, isto xa outro día falamos do de actor, agora que xa paraches con Hamlet, persoa voadora nun aparato que pode ser parapente ou a la Delta, probablemente a la Delta, verdade, non?
1: Sí, tal cual.
2: Vale, oxe, Sergio Gearreta, grazas por vir, queremos adicarte unha canción que ti coñeces de sobra, que é Quiérete, de Sobrinus.
0: Unha aperta enorme, Sergio, moitísimas gracias. Aquí tes a túa silla en Radio Voz, e tamén gracias a Dani, por suposto. Adeus.
2: Unha aperta.
1: Adeus a vos.

Pois a verdade é que para nós tamén é unha maravilla poder estar a través da radio mandando aí ese, todo ese cariño e toda esa pues solidaridade que poidamos dar a todos os que levan tantos anos aí traballando duramente para poder celebrar pues, un aniversario moi especial. 25 anos de historia son de Seu.

25 anos que, claro, tamén pasaron para nós tantos e tantos momentos de recordo, de actividades, de actuacións. Unha auténtica maravilla, a Orquesta Sinfónica Folk, referente, además, en difusión da música de raíz tradicional galega. Como non imos a estar en ese 25 aniversario? Ademais, imos facelo justamente con Chuco Estévez, con este mestre que xa temos ao outro lado do teléfono.

0: Pues decía que os anos tamén pasaron para nós, pero se así de ben, que gusto, Chuco. Mestre, que tal vos días?
1: Bo día, bo día.
0: Bo día. Supoño que os inicios, quen pensaría, non? Que estaríamos aquí falando de tantos anos de traxetoria e aí ao pé do cañón, non?
1: Quen o diría? En realidade, son 25 anos nos que eu son a última incorporación, a pesar de que estive vinculado un poquinho á orquesta desde hai tempo, porque a escola a ETRAZ, a Escola de Música Tradicional do Concello de Vigo, é a que principalmente nutre de músicos esta maravilla que temos en Galicia. E, non vos podo contar moitas cousas de antes, porque as vivencias propias os teñen meus compañeiros, pero, sí sei de moitas porque convivín ca orquesta tamén paralelamente.
0: Pero quería decir que eso vai no ADN, non? Todo que é, pues, escoitar arpa, gaita, percusión, zanfona, todo eso non é porque sí, mas sino que dende moi pequeniño xa estabas aí, pois, Chuco, un pouco pendente de son de seu seguro, non?
1: Bueno, pendente de y preocupado porque a música de raíz tuvese a importancia que se merece. Porque, si nos votamos 25 anos atrás, pois, e uns poquinhos máis, o mellor non tiña a relevancia que ten nestes momentos e tiñamos que andar peleando con que, os gaiteiros eran un pouco o resto de personal calderilla que había nas festas moitas veces. E, aí houve que pelealo e dignificalo e a orquesta é un exemplo perfecto.
0: Totalmente. Dende 1981 ti estabas na banda de gaitas Raegame, facendo pues un montón de música xa relacionada con todo isto que estamos falando, ¿no? Música de raíz, despois no Conservatorio de Música Tradicional, Folke de Lalín, etcétera, etcétera. Por eso é unha incorporación que supoño que agradecen moitísimo, porque en Son de Seu buscan precisamente tamén eso, ¿no? Siente con raíz.
1: Bueno, de eso se trata, de darle un pulo a música galega y aquí estamos para arrimar o hombro y puxar por este proxecto que Galicia ben se merece.
0: Totalmente. A celebración deste 25 aniversario incorporaste en un momento maravilloso con esa forma de arrancar os vindeiros 25, non? Que xogarás un papel aí fundamental, pero é que hoxe total e absolutamente volcado temos aquí a Son de Seu a punto, de iniciar ese 25 aniversario con concerto histórico con Abraham Cupeiro, con Xaver Díaz, con Rodrigo Romaní, que xoga aí pois un papel moi moi distinto a outros, non?
1: Sí, Rodrigo é parte fundamental de toda esta historia, porque ti falabas dos anos 80, que nos estábamos convivindo nunha banda de gaitas que se facía aquí en Vigo, en Raigames, pero paralelamente había Milladoiro, Emilio Cao, concretamente Milladoiro, e en Milladoiro estaba o maestro Rodrigo Romaní, que tempo atrás foi un pouco ideólogo de que surdira esta escola de música tradicional, e a raíz desa escola de música tradicional, facendo un exercicio pedagóxico cos alumnos e intentando ensamblar os distintos instrumentos que se impartían na escola, pois Rodrigo e os seus compañeros deronse conta que había un potencial, había posibilidad de poñer a funcionar eso nun escenario, e, aí se puxeron a crear música para unha formación tan única como pode ser esta.
0: Tanto que sí, pero fíxate, unha formación única que decías que ao principio seguramente aínda que non viveches que non estaba un momento tan maravilloso como este, tampouco había a lo mejor tanta difusión a través de distintos soportes tecnolóxicos, ¿no? Pero a verdade é que escoitando e poñendo así pezas esta mañán para rouparte a ti tamén un pouco, foise, a pesar de ser así algo tan apegado a nosa terra, foise adaptando tamén a estes tempos modernos. e sigue sonando perfectamente con ese talante tradicional, por decirlo así, pero con unha modernidade e unha posta en escena e unha categoría que eso sí que é universal, non?
1: Bueno, universal deberá ser, non sei canto alcanzamos, pero bueno, sí tuve unha ocasión de convivir con Son de Seu, botando unha man por bueno, pois pues faltaba algunha xente, e a relevancia e un pouco a decatar quen é Son de Seu, non? E hai uns anos, Son de Seu estivo involucrado nun proxecto europeo que se chamaba ENFO, era un encontro de orquestas folk de Europa, e, bueno, por falta de xente, ala viaxé con eles a Helsinki, viaxé con eles a Italia, donde ali tamén teñen a súa orquesta folk, un pouco creada a imaxen e semellanza cas súas características propias do que facía Son de Seu. Italia tamén, Escocia tamén tiña a súa orquestra, Portugal estivo a piques de involucrarse, e eso, bueno, é un pouco para que moitas veces aquí dentro non nos damos conta da relevancia máis alá do Padornelo, non? E sí que ten relevancia esta orquesta fora de Galicia, e o nome que leva de a Orquesta Folk Son de Seu do Concello de Vigo, non? Vinculada á Escola de Instrumentos Tradicionais do Concello de Vigo.
0: Sí, claro, todo esto evidentemente representa todo o que estábamos falando e todo o que acabamos de decir, todo o que se espera para, pues, non solo a cita que temos de celebración, senón tamén, por supuesto, para un futuro inmediato que creo que o panorama musical galego, gracias a traballo como voso, pues está agora mesmo en primeira liña. Xa non hai estacións donde hai máis comparecencias que outras, é un traballo desestacionalizado. Por eso, a partir de hoxe, ¿Qué porta crees que se pode abrir?
1: Bueno, non o sei. Podes abrir moitas portas. Quero dicir que, sobre todo, a porta principal é que Galicia conseguiu ter un espacio musical normalizado, reconocido dentro e fora de Galicia. Que eso, o que te comentaba antes, moitas veces tiñamos que pelexar con que a cultura propia non era o máis importante. Entonces xa esa é unha porta inmensa que quedou aberta e que agora vai a dar pea pois á imaginación dos creadores que vivimos por Galicia e que temos ganas de proxectar cousas con esta raíz.
0: E como crees que participará ese público do 25 aniversario que, bueno, realmente mañán ese concerto especial de Son de Seu con entradas esgotadas, que isto tamén o di todo, supoño que estades habituados porque, claro, é unha cita especial, que estades habituados en moitos concertos a ter este cartel de entradas esgotadas, pero neste caso concreto todavía con maior orgullo porque xa leva tempo agotado, ¿no?
1: Pois mira, puxeron esa venta e se esgotaron en 10 días.
0: Por eso.
1: En 10 días o auditorio con maior aforo que ten, bueno, auditorio cuberto que con maior aforo que ten a cidade de Vigo, desde logo casi un, bueno, algo histórico. Hai que decir que, bueno, que non son de Seu, que vamos acompañados de uns extraordinarios artistas, que son os nomeaches e que, bueno, que eso contribuye. Creo que a xente está desexando chegar a este concerto, nos desde dentro da orquesta tamén, porque le vamos traballando xa un bo tempo e, bueno, agora estamos aí, como se di, en capilla e con as ganas de sair, pero tremendas. Vai a ser unha festa, seguro.
0: Seguro. Bueno, xa comentábamos, tan Xubeira, Xavier Díaz, Rodrigo Romani, que se hunde o escenario, con máis de 70 personas en momentos puntuais.
1: Sí, bueno, somos moitos, somos cerca de 70 personas en escena, cos convidados, sí. Y bueno, pero ese auditorio pode con nós.
0: Bueno, pois Chuco, moitísimas grazas por este brindes de 25 anos con nós. Seguiremos falando de todo detrás de ese recorrido, detrás de ese percorrido. Nada, moi amable por aceptar este café.
1: pois a vos, moi agradecido.
0: Unha aperta e grazas ata pronto.
1: Apertas. O día.

escuchamos estos sonidos porque saben ustedes que va a tener lugar el acto central de la gran fiesta de la cultura galega en el Teatro Principal con pues muchísimas actividades. Será o domingo, Día das Letras Galegas, coas alocucións académicas de Ana Romaní, Marilar Alexandre, Víctor Freixanes, Sofía Espiñeira. Se encargarán da música ao vivo con unha entrada libre ata completar a capacidade da sala. E o domingo, como decíamos, ás 12, en ese Día das Letras Galegas. E a Real Academia Galega, que celebra o pleno extraordinario, se dedica, como saben, a Begoña Caamaño, pues falecida no 2014. Será o acto pola mañá do domingo. Se celebra pues dun xeito especial porque se falará con distintas voces a xornalista Ana Romaní, decíamos, será unha delas. Tamén o presidente da institución, Enrique Monteagudo, pechará a sesión a que lle polla por a música Sofía Espiñeira. Bueno, está organizada en Santiago a gran festa da cultura galega que nacía, como saben vostedes, en 1963 e que tamén a Real Academia Galega elixiu como homenaxeada para aquela primeira edición a Rosalía de Castro, autora fundacional das letras galegas contemporáneas, cadrando además co centenario da publicación de Follas Novas. Un ano despois nacía en Vigo Begoña Caamaño, a protagonista deste 17 de maio. Como escritora, o seu debut foi tardío, aos 45 anos de idade, e a súa carreira viuse truncada polo seu prematuro falecemento por mor dun cancro cando acababa de facer os 50. Pero as dúas novelas que publicou, Circe ou O Pracer do Azul, de 2009, Morgana en Esmelle de 2012, pues sí que merecen ese lugar destacado nas letras galegas contemporáneas. Así que hai pues unha perspectiva feminina interesante todos estes días, pues estamos falando moito delas, pero ademais nos tamén seguiremos falando o luns e os contaremos como son as cousas, tamén pues a través de Merlín teremos a oportunidade de seguir falando das letras galegas. Enseguida, Raúl Villacaro con este espacio de acercarnos al mundo del mar, y después seguimos hasta las 12.

0: Pues aí está Olaia Sendón, que, bueno, aproveita o tempo de verdade dun xeito fantástico e non deixa de sorprendernos. O titular é ese, presenta o libro ilustrado sobre a obra de José Suárez. Explora esa fotografía unha muller que ten tamén pues, unha traxetoria moi pegada a este mundo como ilustradora, como cineasta, como profesora e tamén, por suposto, pues, como compañeira. Olaia, que tal? Bos días.
1: Bos días. Que ilusión que xa vin que son
0: Hola,
1: a protagonista
0: Olaia, días.
1: Do día.
0: Hola. Claro, protagonista do día, da semana e de todo, Olaia.
1: Maravilloso, maravilloso.
0: E que ademais esta sección ten banda sonora, así que que canción así che gustaría escoitar?
1: Ai, pois a ver, agora me pillas. Mira, pois agora claro. Estou escoitando moito o single das Fillas de Cassandra, esta de Zaira Fresca, que me ten loca. Entón, esta sería a cousa que elixiría para todo, o sea, porque ademais tertulia, non sei que, ten todo o que me gusta.
0: Sí, bueno, pues nada, será un obsequio do equipo capitaneado por Sonia Rodríguez.
1: Que ven.
0: A mí, de Fillas de Cassandra, gustame moitísimo Tataraboa. ¿Qué queres que che diga? Sí. Non sei se é unha declaración de intencións, pero sí.
1: Si chegáramos a esa, ainda molaba.
0: Verdad, qué maravilla. Pero,
1: no, a ver,
0: eteras netas de Cassandra aí actuando.
1: Sí.
0: Mira, esta para ti. Esta para ti.

0: a verdade que é maravilloso, teñen un futuro estupendo, pero fíxate que forma parte tamén deste momento que estamos vivindo en Galiza, e que ti vives en primeira persoa, verdad, no mundo, pois eso, do cine, audiovisual, musical, teatral, de todo.
1: Sí, estamos que nos saímos. Ti non me rías, pero estaba bailando. Ahora mismo estaba bailando.
0: Ah, sí. Xa me parecía a mí que escoitaba sons de fondo raros. Era o taconeo.
1: Bueno, sí. Era máis ben o raro que se me pega. Porque nas miñas clases de iniciación a foliada non chego a pasar do raro. Pero bueno, o intento moito, eso é importante.
0: Bueno, é unha maravilla. E cantos, bueno, non sei, agora mesmo seguro que están en clase, pero cada vez que tiñamos a oportunidade de conectar contigo sempre había, ah, foi mestra ou é mestra miña. Tes aí tamén sí. Ti un bo equipo, eh?
1: Sí, a ver, eu sempre hai anos en que conectas máis ou que conectas menos, pero eu xa levo como 3 fornadas de promocións coas que a verdade é que estou encantada, reenganchei. Claro, eu doulle clase de foto, entón, co proxecto este perpetuando, pois estamos moi enganchados, ¿no?, con todo iso.

0: habitación afoliada, non chego a pasar do raro. Pero bueno, o intento moito, eso é importante.
1: Bueno, é unha maravilla. Cantos, bueno, non sei, agora mesmo seguro que están en clase, pero cada vez que tiñamos a oportunidade de conectar contigo sempre había, ah, foi mestra ou é mestra miña. Tes aí tamén, sí, ti un bo equipo, eh?
0: Sí, sí, sí, a ver, eu sempre hai anos en que conectas máis ou que conectas menos, pero eu xa levo como tres fornadas de promocións coas que a verdade é que estou encantada, reenganchei. Claro, eu doulles clase de foto, entón, co proxecto este perpetuando, pois estamos moi enganchados, ¿no?, con todo iso. E a verdade é que os rapaces están respondendo genial, o estou pasando fenomenal, e entón, cando un vai a traballar a gusto, pois as cousas notanse, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, é un proxecto precioso este, porque a curto prazo, hoxe mesmo, xa é a presentación dun novo libro ilustrado de alguén que coñecía tamén moi a fondo a ilustración.
0: Sí, a ver, eu cando me plantexei facer o libro de sobre José Suárez, tiñaste sempre o reto de decir como trasladas, non, dunha linguaxe a outra, non? Como faz que algo que é tan esencialmente fotográfico, que utiliza tanto a linguaxe fotográfica, non, se convirta en outra cousa, non? Pois claro, ao fondo, quero decir, todas as liñas converxen no mesmo sitio, entón, cando me puxen a ilustrar, cando me puxen a dibuxar sobre as fotos de José Suárez, me din conta que era pura composición, non? Que a composición é moi trasladable ao que é o dibuxo, non? Entón foi unha gozada, foi unha cousa moi divertida darlle esa outra vida, non? Unhas fotos que son tan referenciais, que son icónicas, que levas traballando, non? Bueno, que levas vendo toda a vida, non? E de repente darlles esa outra vida é algo que é moi divertido, que sorprende moito e que logo ten, pois, un resultado extraordinario porque as fotos eran extraordinarias.
1: Ajá, bueno, como é hoxe, tampouco imos a contar como remata.
0: Bueno, aquí hai pouco spoiler. O señor, a vida do señor está na Wikipedia, todo Dios pode contar e tal. No, bueno, ademais, sabes, non, o sea, é un álbum ilustrado que non é para cativos, é un álbum, sí, ilustrado para público xeral. A ver, que os cativos máis que vendidos, pero quero decir, pero non está vencellado, non, a unha estrutura máis rígida dun álbum infantil. Entón, é un álbum, ademais, que ten como unha doble lectura, porque podes simplemente pasar as páxinas, disfrutar da... É moi visual, non? O sea, quero dicir, ten moito protagonismo todo. Claro, a ver, estamos falando un fotógrafo. Temos que devolverlle, non, a importancia da mirada, a importancia da composición. Entón, é un libro moi visual que podes ver e disfrutar a nivel, non? Quero dicir, cada páxina te pode facer disfrutar. Ten moi pouquiño texto, pero o texto que ten é un texto que, si queres leer de unha maneira rápida, se deixa leer, pero si queres dedicarlle o seu tempo, é un texto que fai pensar, non? Entón, a min gustoume moito. É casi como, é unha estructura de sentencias, non? En plan, son reflexións sobre a fotografía, cada páxina, e a min gustoume moito crealo así, non? Como algo que ti podes ler e ter unha experiencia como máis, menos pegada ao que sería a teoría ou a unha investigación máis profunda, pero si queres, podes tamén dedicarlle o tempo que precisa cada imaxe, non? Porque eu comezo o libro dicindo mirar é unha experiencia, perdón, ver é unha experiencia, mirar é unha aventura, non? E esta é a idea, non? Que lle dediquemos o tempo que toca as imaxes para poder ver a dimensión real que teñen.
1: Totalmente, me chama atención ademais, Olaia, que se fale de este fotógrafo, de o seu legado, achegándose á creación contemporánea. Ás veces pensamos que todo o pasado, pois, é como antigo, que hai que, de algún xeito, pois, esquecer, e todo o contrario, hai auténticos señores que nos levan, pois, a esa reinterpretación, non?
0: Sí, bueno, claro, o sea, quero dicir, somos, non era o que dixo, non me sale o nome, bueno, de que camiñamos a lomos de xigantes, non? O sea, quero dicir, sempre somos herdeiros do que outros fixeron antes, non? Entón, hai xente que está pegado a súa época, o sea, hai xente que entende moi ben o espírito do tempo, e logo hai outra xente que trabaja.

0: xa mirando máis aló, non? É dicir, con outras pulsións distintas, non? E é verdade, pois, que nese caso, pois, atopamos xente que agora somos quen de ver o reflexo, non, de da sociedade contemporánea dentro daquel tempo pasado. No caso de Pepe Suárez, a obra de Pepe Suárez, de José Suárez, é unha obra moi completa, non? É dicir, ali temos de todo, temos foto documental, temos foto traballada casi dende un punto de vista cinematográfico, temos unha, pero que sí ten como unha constante no traballo de composición. É unha obra que reflexa moi ben a linguaxe fotográfica, non? É dicir, o uso da angulación, o uso das liñas, é dicir, non hai nada a azar, é unha obra que ten eso, pois, sempre unha posta en escena espectacular, non? E eso, claro, eso é algo que non pasa, é dicir, eso está aí, non? Esto é algo que funciona sempre, non?
1: Totalmente, por eso tamén a presentación pois é un pouco especial, non? Na propia sede da Real Academia e con unha presencia pois de moitísimas persoas que coñecen perfectamente o perfil deste gran artista de José Suárez adicado este ano e claro, pois grazas a este tipo de citas coñecemos tamén o que tivemos, o que teremos e o que no futuro tamén pesará como o teu traballo, Olaya.
0: Bueno, a ver, no, a ver, esto, claro, obviamente, este libro nace pegado a un efeméride, ¿no?, que o ano de José Suárez, ¿no?, o ano, entón, esto se fomenta dende a Academia de Belas Artes, Xurxo Lobato presenta conmigo este libro, porque de alguna maneira él foi o primero que dixo, ¿por qué non facer algo, no?, e logo me puxen a traballar. Entón, sí que ten unha relevancia, non, dentro deste 2026 que está dedicado, non, pois, á figura de José Suárez.
1: Bueno, como hai que reinterpretar tamén, pois, os que visiten esa obra, os que disfruten a través das túas ilustracións, reflexionando tamén sobre o propio feito fotográfico, dis na apertura deste acto, pero tamén é certo que neste momento, en donde pois prácticamente todos son imaxes, todos son reflexións máis ou menos rápidas, todo é pois unha primeira visual, non é doado,
0: No, estamos vivindo na época do scroll infinito, non? O sea, quero decir, estamos vivindo en todo o contrario. Os nenos, os rapaces, a mí me chegan cada vez máis alfabetizados, non? Quero decir, as fotos que fan o primeiro día que pisan a escola xa son boas, é decir, superan ao que eran as xeracións pasadas, non? Que xa levou moitos anos dando clase, non? E é verdade que eu a día de hoxe, o primeiro día de clase, eu xa teño fotógrafos, non? E isto, pois, é pois pola sobreabundancia de imaxes, o Instagram, todas estas cousas, non? Pero a verdade é que sí que o que hai é pouco reflexión en xeral, pero podemos leválo a todos os eidos da vida, non? Claro, este traballo propón todo o contrario, non? Propón unha mirada a queda, unha mirada reflexiva, unha mirada crítica.
2: O teléfono está conectado a este.
0: Hasta sí. Un punto donde...
2: Descobo aquí y escucho eso.
0: ¿Hola?
1: Olaya, puedes seguir hablando tranquilamente. Escuchamos de fondo a nuestra compañera Antía, pero vale. Porque está preparada ya para las 11 vale. Volver a sentarse aquí.
0: Muy bien. Nada, pues eso, que sí que se propone otro tipo de mirada, ¿no? Una mirada que hay que hacer a lume lento, ¿no? Por ejemplo, de feito, bien sellado a esto, estarán los fotogramas de Perpetuando, ¿no?, na presentación, que supoñen xa directamente meterse dentro dunha das fotografías de Pepe Suárez, non? Levamos tres distintos, entón a xente que se poida achegar á presentación, que por supuesto está aberta a todo o mundo, pois a xente que se poida achegar á presentación vai poder levar a casa unha foto pois da Jaibota, dos mariñeiros, non? Pero con el de protagonista, e vai a sentir a experiencia de ser o protagonista dunha das imaxes, das imaxes máis icónicas de Pepe Suárez. Nah, entón, nos o que intentamos, e iso é moi divertido, é elevar eso, feito fotográfico a reflexión e a experiencia, non? É dicir, este mirar expandido, non podíamos decir.
1: Total y absolutamente. Bueno, pues que acuda ahí todo que pueda acudir, que esté un gran ano. Cuando Olaya nos fala de esto, se aten la cabeza, seguramente a la siguiente intervención de a saber qué tema y qué motivo. Pero eso es fantástico, Olaya. Hay que aprovechar bueno. estos momentos. Y además, como profesora, decíamos, ilustradora, cineasta, todo que sea esa creatividad, de personalidad, creo que es un valor que hay que defender y que hay que apoyar, en este momento sí. máis, claro. ¿Verdad?
0: A ver, eu aí hai unha cousa, meu pai sempre di, non, el non entende, el procede do artesán, non, de facer unha cousa moitas veces para que te saia moi ben, non? Pero para min, claro, cando dice este currículum, non, parece que como que andiven peteirando un lado para outro, non? Pero no fondo é que eu non entendo a creación dunha maneira distinta que a creación en sí mesma, non? Entón, para min, non hai esa distancia, non, entre facer unha obra de videoarte ou facer unha ilustración ou facer un libro, o sea, todo conecta no mesmo sitio do cerebro, non? Entón, bueno, pois hai quen usa a creación como un medio de vida, eu teño solucionado eso con o tema de dar clase, entón isto é unha sorte, porque o que te dá é a posibilidade de abordalo dende unha maneira moito máis orgánica, traballas cando te apetece, traballas por necesidade. Pues, por exemplo, a min o corpo pídeme estar currando nestas cousas, ¿no? E se non se resinte. Entón, bueno, pues esta liberdade que eu teño, amprego para andar de un lado a outro facendo cousas.
1: Bueno, pues una preciosidad de tema. Decíamos que un protagonista que este año pues estará muy presente en todos, esa obra de José Suárez, esa reinterpretación de Olaya Sendón, que siempre nos encanta tomar un café con esta mujer. Olaya, muchas gracias.
0: Gracias, y ya sabes, cuando quieras tomamos un café, cuando
1: quieras. Estupendo, sí. Claro que sí. Anotado queda, ¿eh? Sí. Gracias, ese buen día. Un aperta.
0: Buen día.

0: merecido reconocimiento, de momento como nominado. Da igual si el premio es para ti o no, yo creo que es todo un orgullo, y ha de ser un orgullo para ti el estar ahí en esa shortlist de los nominados por primera vez a ese galardón de la categoría Mejor Abogado Joven. Te mando un abrazo inmenso y estaremos muy pendientes el próximo martes día 21 de lo que ocurra en el Teatro Príncipe de Madrid.
1: Otro abrazo de vuelta, Isidoro, y muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, un saludo. Pues ahí está, un ferrolano entre los mejores abogados de nuestro país, nominado a esos cuartos premios de la Abogacía de los Negocios. Ahora es momento de hacer un pequeño alto antes de recibir a nuestros siguientes invitados aquí en Voces de Ferrol, en Radio Voz.
2: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
0: Aquí estamos en la sintonía de Radio Voz, seguimos a hablar de algo para que todavía falta rato, porque fíjate vos, 26 de septiembre es la data en la que se vaya a desenvolver pues esa prueba de ultrafondo, que son las 21 leguas de Narón, o 101 kilómetros de esa prueba de ultrafondo para corredores, también para ciclistas. Habría ese plazo de inscripción o pasado día 30 de abril, inscripción que estará abierta hasta el 31 de agosto, porque será el 26 de septiembre cuando teníamos a pues esos centos de corredores disputando pues esa prueba que ya tengo un oco no calendario deportivo de Galicia. Hoy está con nos Iván Santalla, que é o concelleiro de Deportes de Narón. Estamos á espera de que chegue tamén Óscar Somorrostro, que é o presidente do clube Narón 101, que xunto co Concello de Narón están a organizar esta proba de ultrafondo. Iván Santalla, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día.
0: Benvido e grazas por estar con nos.
3: Gracias.
0: Supoño que xa entrenando, non? Porque... Vos ten participado nas últimas edicións.
3: No, desta vez creo que a salud non me vai deixar participar. Levo desde outubro con uns problemas de espalda, e creo que desta vez vou ter que...
0: Porque unha proba moi dura. Os que fixechedes a proba en algunha ocasión sabedes da dureza, porque evidentemente non é un percorrido en pista. Hai corredoiras nas que, bueno, é moi fácil lesionarse incluso, non?
3: Sí, é unha proba complicada. Eu, a verdad que non é igual facela con marchadores ou en bicicleta pulmonar. Eu fago na modalidade de bike. É diferente. A verdad que o físico notase que cando vas en el bike non tes tantos problemas como coa pulmonar, pero sí que ainda así é unha ruta complicada, que hai que ter moito cuidado de non lesionarse, non caer e chegar ao final, que é o máis importante.
0: É unha ruta circular con saída e chegada ao paseo marítimo de Xuvia, pero que discurre por diferentes concellos para facer eses 101 kilómetros de duro percorrido. Hai algunha novidade no que vai a ser o circuito establecido este ano?
3: No, o circuito vai ser exactamente igual que o do ano pasado. Quero aproveitar hoxe que nos dades que nos deixades transmitir o que esta prova. Quero agradecer tanto ao que as estancias militares, a Navantia, ao Concello de Ferrol, ao Porto e ao Concello de Valdoviño por axudarnos a que esta prova salga adiante. Unha mostra máis de que cando as administracións traballan xuntas poden salir cousas desta envergadura.
0: Como naceu toda esta historia? Porque xa levamos tempo falando de 21 leguas, falando desta proba de ultrafondo, pero hai un antes e un despois, non?
3: Pois esta prova nace dunha xuntanza deste señor que está entrando pola porta nestes momentos, e máis o anterior concelleiro de Deportes, José Oreona, tomando un café, que eles dous foron os que empezaron a debatir do que podría ser. Aí está a prova anos despois.
0: Pois aproveitando que xa está sentado con nos Óscar Somorrostro, el mellor que ninguén nos pode contar como naceu todo este rebumbio de organizar as 21 leguas, que eu non sei se cando xurdiu todo isto contaban con ter o éxito que leva tendo esta prova en todas e cada unha das edicións que se veñen de disputar ata o de agora, non? Que tal, Óscar? Bo día.
4: Que tal, bo día. Bueno, pois a verdade é que non esperamos.
0: Ves de prova de ultrafondo que sí. Se che nota. Subir as escaleiras
4: e
0: vir correndo dende o parking.
4: Nada importante. Sí, a verdade é que non esperábamos ter este éxito de repetido ademais, porque a verdade é que na primeira edición as cousas pues van moi ben a prova e temos moi boa resposta por parte dos participantes, así que nese aspecto pois moi moi contentos.
0: Bueno, se decidiu dende o principio facer esa doble prova, non? Por unha parte para a xente a pé e por outra parte en bicicleta. Supoño que había as dúbidas de se podería compaxinar ambas as dúas probas ao mesmo tempo. Quedou demostrado que sí, porque bueno, os ciclistas van sempre por diante, non? Son os primeiros en sair e logo saen os marchadores co que non hai casi posibilidade de que colisionen uns cos outros.
4: Sí, bueno, efectivamente os ciclistas saen primeiro, pero hai que decir que os mellores ciclistas os mellores corredores saen despois.
0: Chegan con os últimos ciclistas.
4: Sí, adiantan os últimos ciclistas, o sea que bueno. Pero bueno, sí, é verdade que está bastante ben controlado o tema e non temos non se obstaculizan uns aos outros, creo que é organizadamente interesante.
0: Aberta xa inscripción para a prova deste ano, que é o 26 de setembro. Pareceme unha barbaridade, pero non o é tanto, porque isto bueno, ten como seus picos. Abrides a inscripción, hai de repente moitas inscripcións, hai logo un espazo aí de casi parálise, e logo nas últimas semanas aí chega xa o que é a prova de fogo, non? Para a organización.
4: Sí, a verdade que bueno, temos que, digamos, sair tan pronto as inscripcións, porque unha prova destas, dicir, logísticamente e organizativamente é bastante complexa de preparar, entonces necesitamos pois a 6-7 meses vista que estamos agora mesmo da prova, pois ter unha especie de foto de como vai sair a cousa. Por eso sempre se abre un plazo express que acabou este fin de semana con unha resposta magnífica. Temos xa 700 inscritos, que é unha barbaridade para 4 días, o cal pois esperamos esta sexa a edición de 21 horas máis multitudinaria de todas. Queda todavía a traballar estos 4 meses, pero esperamos que así sexa. Entonces,
0: agora ata o primeiro digamos, tedes tres fases de inscripción.
4: Tres tramos, sí.
0: Rematou o Express, que era con un custo de 60 euros por inscripción.
4: Correcto.
0: Ahora estamos no que é o primeiro tramo, dende hoxe precisamente ata o 30 de xuño, por 75 euros. E xa os que o deixen para o final van ter que inscribirse pagando 85 euros.
4: Correcto, sí. Bueno, en todo caso, sin ninguna das tres, dos tres precios son os tres bastante competitivos.
0: Si no, porque además aí movedes toda unha infraestructura, incluso os avituallamentos, non? Que isto hai que tamén telo en conta, porque a xente ten que bueno, claro, hai quen pasa todo o día aí correndo, que vai a ter que comer, merendar, casi desayunar en carreira, non?
4: Sí, a verdad que, bueno, nos sempre decimos que si a prova ten que ser de alguén, é dos voluntarios, porque a verdad que hai algún habitualmente, especialmente os que son os que están situados cara ao final da prova, ¿no? Que son de Cantalarrana, eólicos y bueno, na parte final do percorrido, pois hai, bueno, hai xente que está aí pois 20 horas, ¿no? No medio do monte nunha carpa pois recibindo con un sorriso dando ánimos a todos os participantes, que a verdade que ten moito mérito.
0: E se non chove aínda menos mal, pero ti vechedes algún ano que caeu a do pulpo e máis, ¿no?
4: O ano pasado, para ser máis concretos, pero sí. Pero bueno, témolos preparados para todo e son xente da casa, así que nada, todo controlado nese aspecto.
0: Bueno, algún momento especial que recordes destes anos de 21 leguas?
4: Bueno, evidentemente a primeira edición, que foi, bueno, éramos todos un manoso de nervios, por decirlo así, porque porque era novo para todos, era pois un montón de xente nunha proba que non se tiña celebrado aínda. Pero bueno, como solemos decir, unha vez que se abre a conta atrás, todo acaba indo ao seu sitio e todo acaba. E logo, pois, nada, das incondicións creo que tiremos a un pouco de todo. Calor extremo, vendavales con choiva como ano pasado, bueno, pois, nese aspecto creo que tamén este tipo de circunstancias nos poñen a prova como organización e creo que en todas as categorías que levamos, pois pasamos con notas as
0: tamén
4: as
0: como desbrozadores abrindo camiños, tamén tedes experiencia porque de novo hai que volver a poñerse en marcha para que de cara a ese 26 de setembro este todo limpo e se poda circular, porque hai lugares polos que pasan os corredores que si vamos a día de hoxe non se pode pasar.
4: Sí, bueno, pues,
0: porque está pechado de
3: sí, hai algunha zona que está complicada.
0: Hombre, eu aínda onte estiven en Monteventoso, vendo un poquiño que pasades subidas a Monteventoso dende abaixo de todo, dende Prior prácticamente. O ano pasado abrichedes por ali un carreiro inmenso. Xa está outra vez completamente pechado porque Montebaixo os toxos e demais cubren todo, así que aí hai tamén un traballo importante a destacar por parte da organización, non?
4: Sí, bueno, é un traballo que evidentemente nos prevemos e facemos, pero bueno,
0: isto vos lo agradece logo moita xente, porque sí. Hai moita xente que logo utiliza esas sendas pois para cicloturismo, todo, bueno, sí. para absolutamente todo. O que pasa que, claro, este inverno foi tan de tanta choiva que a maleza volveu a colmatar todo.
3: Sí,
0: ¿no?
3: Están os camiños moi destrozados de tanta choiva, como ben dix, de tanta choiva, ao final escorreu todo que é a terra, está, bueno, pues hai que andar con eles e preparalo para esa fecha.
0: Bueno, 700 inscritos xa, e isto tamén ten unha componente importante para o sector turístico, porque tedes aí cantidade de aloxamentos que neses días tamén van a estar comprometidos en canto a prazas, o que tamén fai que moita xente xa, porque ven xente de toda Galicia, incluso de fora de Galicia, que xa estén facendo reservas para esas datas quedarse aquí na zona.
3: Sí, ao final os hoteles hai xente, o ano pasado había uns rapaces que viñan de Lanzarote e dixeron que este ano volverían, entonces ao final o que o sector hosteleiro pues tamén o nota eses fines de semana, porque a igual que outras probas que veñen o fin de semana, pois aproveitan para pasar unha semana enteira pola comarca.
0: Bueno, Narón, Ferrol e Valdoviño, pensaches en algún momento, nos decía antes Iván, non cambiachedes recorrido, pero habría posibilidades en futuras edicións de cambiar ese percorrido para que non seña sempre o mesmo? Supoño que eso tamén volo dirá algunha xente, non?
4: Sí, a ver, posibilidades hai, pero non é doado, vale, porque o percorrido que temos técnicamente é redondo, aparte de que sea circular, é redondo porque organizativamente nos permite chegar nun momento a calquera sitio onde pode haber un problema, evacuar.
0: Vamos, que non é casualidade por onde pasa, no, está moi milimetrado, moi
4: xusto. Sí. Fixemos varios retoques nas dúas ou tres primeiras edicións, pois un poquinho que nos reclamaba a xente, ¿no? Pois por temas que eran pois tramos que eran un pouco complicados ou tal para as bicicletas sobre todo, pero xa fai un par de anos que o feedback que temos dos participantes é perfecto en canto ao track. Entonces, bueno, como di aquelo de que se algo funciona non toques, ¿no? Pois en principio o track non temos previsto cambiarlo, salvo evidentemente que pues encontramos alguna mellora que fora interesante.
0: Evidentemente algo intocable o de pasar por dentro de Navantia o Arsenal e as escolas da Armada, que eso é un plus que ten para todos os participantes, incluso para os que son de aquí, ¿no? Que poucas veces se pode un poñer a correr ou andar en bicicleta por dentro dos esteleiros.
4: Sí, evidentemente, eu penso que o toque máis diferente que tenganos a prova, porque probas, a verdad que hai moitas no calendario, pero unha é a Costa Ártabra, que é espectacular, e logo ten ese toque de poder pasar por pues un esteleiro como Navantia, que bueno, ten unhas dimensións, non o mismo velo desde dentro, a xente que traballa dentro sí, pero os que estamos fora non, e logo pues pasar por o Arsenal ou por as das Fragatas, e sobre todo cruzar o túnel da Graña, que da Esengra, que que é unha experiencia que todo o mundo pois recorda cando pase, cando chega que o reciban ali no avituallamento da Escola Naval. Evidentemente eso non se pode facer un fin de semana calquera, e incluso para, como dís, ben para a xente que somos de aquí, ¿no? Entonces claro. sí que é un plus.
0: Non sei se tedes previsto pasar pola nova ponte que atravesa Malata, que eu penso que por esas datas pode estar xa lista, non?
4: É unha suxerencia que temos en riba da mesa, sí, pero é un pouco incerto a fecha, bueno, a data si checamos ou non, pero bueno, está posto encima en riba da mesa como opción.
0: Sí. Si non para esta vez, para o ano que ven seguramente si seña unha...
3: Perderíamos aí un quilómetro aproximadamente.
0: Bueno, pero tengo seu atractivo tamén, esa pasarela que vai a ter a componente de que tamén vai a ter un carril bici que compaxinará con precisamente con senda peatonal, non? Así que, bueno, pois oxalá que este xa listo. Se non pasades cos corredores e demais, polo menos para o público, para que se poda chegar a outra sí. outro lado de velos dende dous perspectivas diferentes, pois tamén vai a ser interesante. Nada, deixámolo aquí. Non sei se queres apuntar algo máis en torno pois esta fase de inscripcións, Óscar?
4: Non, pues simplemente que, bueno, que nos siga a xente a través das nosas, fundamentalmente das redes sociais, que é onde pues, vamos publicando todas as novedades, e nada, que os que se animen a participar, que todavía están a tempo de poñerse a entrenar, que é un reto mayúsculo a primeira vista, pero penso que é asequible para calquera que lle poña un boquiño de peño.
0: E insistimos que leva de 700 inscritos xa na sí. primeira fase, en somente 4 días, que contades con 1500, eu non sei se hai un número tope, o que...
4: En principio, o tope está posto en 2000 participantes, pero bueno, o galla cheguemos ali, pero... O que se quiera apuntar, que canto antes que se apunte mellor, sí.
0: Claro. Iván, non sei se por parte do Concello de Narón queres apuntar algo máis.
3: Nada, eu agradecer o traballo que fai o club durante todo o ano, agradecer os voluntarios que, como de ben decía Óscar, sin eles sería imposible levar isto a cabo, e na que a administración estamos ao lado deles para traballar arreo durante todo o ano. Os voluntarios son unha parte moi importante para esta prova, porque fai falta moita xente para darlle ese servicio a todos os participantes.
0: Se pode tamén apuntar un como voluntario, non? Para participar e colaborar con
3: estamos
0: vos.
3: Dispostos a recibir o que queira vir a axudar. É decir que, bueno, pues este fin de semana coincideume de estar con alguna xente que o facía en bicicleta. Xa se xuntaron varios para facelo diferente e facelo pues, o percorrido a pé.
0: Bueno, pois nada, que seña todo un éxito. Falaremos máis ao longo de todo este tempo que resta ata o 26 de setembro, día no que se correrán esas 21 leguas de Narón. Iván Santalla, concelleiro de Deportes, Óscar Somorrostro, presidente do Clube Narón 101, grazas aos dous por estar con nos. Sorte.
4: Gracias, gracias.
2: En Bioreona ya tenemos los productos Natulin, productos de limpieza, innovadores y ecológicos. Acércate a Bioreona y llévate una tarjeta de fidelización para sellar. Y con la compra de 6 envases de Natulin, llevarás gratis un envase de tiras de lavado. En Bioreona nos importa tu bienestar y el de tu hogar. Te esperamos en calle Santa Tecla 25 bajo Narón. Síguenos en Facebook e Instagram.
5: London Institute. 65 años de experiencia ofreciendo cursos de inglés a todos los niveles nos avalan. Prepara y certifica con nosotros tu nivel de inglés. London Institute. Cursos intensivos de verano. Viajes de estudios al extranjero. Traducciones, interpretaciones, cursos en empresas. London Institute. Avenida do Rey 72, Ferrol. Teléfono 981-36-4010. 981-36-4010.
6: Neda, un lugar por descubrir. Desfruta da súa paisaxe, dos seus servizos, das súas tradicións e, como non, da amabilidade da súa xente. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda. Si te importa tu perro, te importa lo que come.
7: En Moidog cuidamos de tu mascota como si fuera de la familia. Alimentación de calidad, suplementos naturales, refuerzo articular, accesorios, juguetes, arneses de paseo y peluquería canina profesional. Visítanos en Moidog, calle Iglesias 104, frente a la Concatedral de San Julián en Ferrol, de lunes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8. Moidog, porque se merece lo mejor.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Pide tu consulta gratuita en tu clínica más cercana o llámanos al 937-3333.
9: Atención Ferrolterra, en Barato Bazar estamos de liquidación total con un 40% de descuento en todos nuestros productos. Sí, sí, en todos, regalos, decoración, electrónica, iluminación, menaje, textil, hogar, juguetes, liquidación por renovación del 40%. Barato Bazar, te esperamos en la Avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, Narón. Llévate más, pagando mucho menos.
10: Concello de Ferrol, Día das Letras Galegas 2026, adicado a escritora e xornalista Begoña Caamaño. 17 de maio ás 17 horas no local social da Asociación de Veciños de Mandiá. Máis información en www.ferrol.gal. Concello de Ferrol.

0: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
1: Aquí estamos dispuestos a poñerse a un pé no vindeiro verán porque o Campus Industrial de Ferrol fai os deberes, está preparando que vai a ser nos meses de xuño e xullo o Campamento Tecnolóxico Aventura STEM Viaxe no Tempo, un campamento que xa nos teñen acostumbrados e que convén recordar a tempo para que pais e nais que nos están escoitando pois anoten os seus fillos a este interesante campamento no que van a poder facer moitas cousas en relación co ámbito tecnolóxico, de aí o de Aventura STEM. Hoxe está con nós Ana Ares, que é a vicerreitora do campus de Ferrol e tamén vicerreitora de responsabilidade social no campus industrial de Ferrol. Ana, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Benvida e grazas por estar con nós. É xa unha aposta, unha marca da casa, isto de propiciar a conciliación laboral e familiar das familias que teñen nenos entre 6 e 16 anos e que van a ter un aliciente para estar no campus en verán.
2: Sí, efectivamente, para nós é unha maneira de ofrecerlle á comunidade universitaria a oportunidade de conciliar e tamén á xente de fora, porque o campamento está aberto pois a todo o mundo. E ademais como campus pois é unha oportunidade para despertar esas vocacións polo STEM, non, pola ciencia, tecnoloxía, enxeñerías, matemáticas nestes rapaces e rapazas, sobre todo rapazas, que necesitamos moitas rapazas aínda nas enxeñerías e que poidan pois aprender facendo, desenvolver esas competencias de traballar en equipo, pensamento crítico, etcétera, e sobre todo algo que nos gusta moito tamén no campus de Ferrol, abrir o campus á sociedade, non? E que podan disfrutar del.
1: Tedes un compañeiro de viaxe que é unha empresa especializada. Correcto. Precisamente en este tipo de campamentos adicados a xente miúda, que Playcode Academy, temos a Javier Álvarez, precisamente un dos representantes de Playcode, outro lado fío telefónico. Javier, que tal? Saúdos, bo día.
3: Hola,
1: bo día. Tedes xa experiencia máis que contrastada, non? En as anteriores edicións deste campamento, que sempre chegou da vosa man coa vosa experiencia, tanto no campus de Ferrol como noutros lugares, non?
3: Sí, así es. Nosotros siempre nos centramos todos los años en intentar llegar a todas las universidades posibles de toda España y la verdad es que es un gustazo poder volver a contar con el Campus Industrial de Ferrol un año más para que todos nuestros niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar un año más de la tecnología y de las nuevas inteligencias artificiales.
1: Supongo que es muy exigente esto de organizar un campamento para contentar pois todas esas ansias que teñen, sobre todo, de divertirse, porque estaremos falando xa de tempo de vacacións, de tempo de verán aos máis xóvenes, facer que se divirtan aprendendo, non?
3: Claro, sí, al final nosotros lo que buscamos es cada año intentar tematizar nuestros talleres de una manera que para todos y todas resulte bastante atractivo, y este año nos hemos centrado en viaje en el tiempo para poder meternos de lleno en épocas antiguas, de la época medieval, la prehistoria o incluso el futuro, para ir conociendo diferentes personajes históricos y que todo el alumnado pues sea capaz de sumergirse como en un viaje temporal y de esta manera llamar su atención.
1: ¿Cómo influye Ana a vicerreitoría, todo o equipo do campus industrial de Ferrol en escoller os contidos ou máis ou menos decir ya Playcode este ano queremos ir por este camiño? ¿Influides vos ou vos deixades levar?
2: Pois nos deixamos levar totalmente, pero teño que dicirse que este ano, como outros, non, pero especialmente acertaron de pleno, porque se recordas, Isidoro, a FLL foi precisamente sobre arqueoloxía. Sí. Que é outra actividade que facemos no campus para chegar precisamente a rapaces e rapazas nunha marxe de idade que é moi similar, non? Entón este ano iba sobre arqueoloxía, ademais tamén hai que recordar que arqueoloxía para nós é moi importante porque temos pois expertos, non? Temos a cátedra de arqueoloxía, o profesor Fenollós,
1: que ademais está moi volcado tamén en levar todo isto a xente xove para que, bueno, non pense que todo é como Indiana Jones no templo maldito, que hai traballo que dá os seus frutos e que ademais nos permite coñecer os nosos ancestros, non?
2: Correcto. Entonces, bueno, a temática encaixa moi ben e ademais que eso, como é un viaxe no tempo, pois non só van a ver cousas de arqueoloxía, sino que tamén van a ver toda a tecnoloxía actual, non? Pois como de ben decía Javier, pois o tema de impresión 3D, de robótica, programación, etcétera.
1: Bueno, pois hai incluso drones, non? Que isto gusta moito a xente miúda, Javier.
3: Sí, así es. Este año nosotros con los drones también lo tenemos un poco planteado para que podamos conocer el futuro y que nuestros estudiantes sean capaces de conocer yacimientos arqueológicos y diferentes monumentos como de una manera actual, como se visitarían en nuestros tiempos actuales.
1: Uh-huh. Habrá, por cierto, dos quendas. Para esto decimos para pais e nais que nos estades a escoitar, eu vos recomendo además que fagades a inscripción rápidamente, luego falaremos de custo e también das datas de esas quendas. Ana, que nos podes contar acerca de todo esto?
2: Pois nada, hai dúas quendas, unha que é a semana do 22 de xuño, sería o 22, 23, 25, 26 de xuño, porque o 24 pois é San Xoán, é festivo, e despois a segunda, que sería do 29 de xuño ao 3 de xullo. Ademais é importante, bueno, o campamento desenvólvese das 9 ás 2 da tarde, pero hai opción de madrugadores e madrugadoras, donde teñen pois o almorzo, e despois tamén hai opción de comedor ata as 3 da tarde.
1: Tedes unha magnífica cafetería no campus, sí. Que se come moi rico, moi saudable. Eso tamén hai que destacalo, non?
2: Sí, hai que destacalo, e ademais estou moi encima, porque a UDC saudable depende da vicerreitoría e procuramos sempre ter menús o máis saudables posibles.
1: Bueno, en canto ao custo, haber un custo non é un precio popular, digamos, pero está moi ben para aqueles que teñan a posibilidade de bueno, enviar aos seus fillos durante eses días o campus industrial de Ferrol.
2: Sí, para a comunidade universitaria son 115 euros e para os de fora 135, e bueno, despois habería que sumarlle o precio do xantar.
1: Se quedan a comer ou almorzar.
2: Sí, correcto.
1: ¿No? Por lo tanto, bueno, un pouco o prezo o determina pois a cantidad de actividades e de materiais que ides empregar precisamente nese campamento, é dicir, non van estar de mirando cousas ou facendo traballo que non implique utilización de materiales que teñen un alto custo, ¿verdad, Xavier?
3: Sí, así es. Nosotros siempre desplegamos una gran cantidad de material para nuestros campus, y en este caso vamos a trabajar con una gran cantidad de drones, de impresoras 3D, Legos, Arduinos, Microbit, en fin, tenemos un montón de elementos de tanto de robótica como de diseño impresión 3D o de drones que permiten, pues eso, que todos y todas puedan disfrutar de estos cuatro bloques principales, ¿no?, que manejamos siempre todos los años.
1: Es decir, que todos van a tener material con que trabajar, no van a quedar uns vendo como fan a otros, así sucesivamente. Es decir, vaya a ser muy activo para todos los participantes, que supongo que ahí también tenemos que decir que hay un número limitado, ¿no?, de participantes. ¿A cuánto limitado es cada una de las quendas, Javier?
3: Actualmente tenemos habilitados unas 40 inscripciones más o menos en cada uno de los turnos, pero nosotros siempre, cuando vemos que ya nos quedan unos pocos, siempre intentamos ver si existe la posibilidad de ampliar, porque al final queremos que todos y todas puedan acceder.
1: Uh-huh. ¿La inscripción está abierta ya, Ana?
2: Sí, bueno, poden xa inscribirse, poden preguntar tamén se teñen alguna dúbida, non? Teñen distintos canales a través do teléfono, que hai un teléfono habilitado.
1: 633-232386, repito. Correcto. Que sempre me din que damos o teléfono moi rápido, non estades con papel e bolígrafo para apuntar, pero podes anotar 633-232386.
2: E se non usando, eu sempre digo, usando o que facemos todos, non? Que ir ao buscador e poñendo play code, pois xa directamente poden atopar a información, ou polo correo electrónico, non? Que tamén teñen habilitado.
1: playcodeacademy.com, a páxina web de precisamente pois este partner tecnolóxico, neste caso do campus industrial, para poñer en marcha este campamento tecnolóxico que, pois unha vez máis, pon en marcha o campus industrial de Ferrol. Todo un orgullo, non? Porque ademais supoño que aí se fomenta moitas vocacións do futuro para un campus tan tecnolóxico como é o campus industrial de Ferrol, Ana.
2: Gústame que me fagas esa pregunta, porque a verdade é que nos estamos pois sempre a traballar en achegar o campus á cidadanía en calquer rango de idade, non? E así para os rapaces e rapazas pois temos desde, como sabes, xornadas de portas abertas, onde nos visitan máis de 600 rapaces e rapazas, temos tamén a FLL, non? Que o ano pasado foi a nacional. Incluso aquí temos os campamentos de verán, temos benres tecnolóxicos, entonces continuamente estamos invitando a rapazada a que veña a coñecernos porque son o futuro e aquí pois hai moitas opcións de futuro tamén, valga, bueno, repíteme un pouco, non? Pero é que ahora mismo pois no sector da enxeñería hai moito traballo e por suposto nos outros grados e títulos do campus, polo tanto é unha moi boa opción que veñan a coñecelo de nenos e de nenas e que se teñen algunha dúbida vayan preguntando xa.
1: E que ademais isto logo crea casi adición, non? Porque correcto, logo os vemos participando na FES Lego League, os vemos participando nos concursos de robótica e a verdade é que todos os rapaces que fan estas actividades extra ao que o deseño curricular nos seus centros educativos, pois están como logo moito máis preparados para enfrentarse ao futuro e sobre todo a unhas profesións que cada vez están máis unidas ao tecnolóxico, que é un pouco por donde vai este o contido deste campamento.
2: Sí, e sobre todo insistir en algo que tamén é fundamental, que son as competencias brandas, non? Que pois, como decía antes, pois o traballo en equipo, a capacidade de desenvolver un proxecto, de ter pensamento crítico, solucionar problemas, a creatividade, todo iso que hoxe en día as empresas valoran moitísimo.
1: E sobre todo sair das pantallas en tempo de verán, que cando non están os pais pendentes, sí, é moi perigoso porque se enganchan e logo eso é un auténtico problema. Así que unha alternativa para este verán é unha das que haberá na comarca, pero tal vez moi interesante por aquelo de que ven respaldada polo campus industrial de Ferrol. Ana Ares, moitísimas grazas por estar con nos. Javier, non sei se queres apuntar algo máis que nos quede aí no tinteiro, algunha cousa que queras destacar.
3: Nada, simplemente agradeceros nuestra presencia en el programa para poder hacer difusión del campus industrial, tanto a vosotros como a la propia universidad. Y nada, un placer y que a ver si se apuntan todos y todas los niños y niñas posibles.
1: Bueno, pues ya sabéis que están las inscripciones abiertas, que luego no os arrepentiréis si no os ponéis en contacto ya, porque, como decimos, vuelan precisamente esas plazas, que aunque son 40 en cada turno, pues se las quitan de las manos. 633-232386, repito, 633-232386, el teléfono de contacto para tener más información en torno a este campamento de verano en el campus industrial de Ferrol, dirigido a jóvenes, niños y niñas de entre 6 y 16 años. A los dos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
2: Gracias a vos.
1: Gracias. Bueno, pues aquí la radio continúa, son las 12:47 minutos. Esto es Voces de Ferrol, esto es Radio Voz.
0: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.

0: Antón Lestón, que tal?
1: Benvido.
0: Que
1: tal,
0: novo,
1: Fran?
0: Un vendres máis aquí, esperando que chegue o Bran. Non nos vamos a enganar. Mediado
1: si
0: mes de maio.
1: Inverno, xa pasamos sí, primavera, este sí, comeza para moito.
0: Sí, a ver, al final pasamos por dúas estacións.
1: E non chegamos a verán por moi pouco.
0: Por moi pouquiño, efectivamente. Hoxe estou especialmente, non vou dicir nervioso, vale, pero é que estamos nese punto no que chega en xa as semifinais do Ecopreguntoiro. Hoxe imos saber que equipo, cale o primeiro equipo
1: que está
0: en chegar
1: final.
0: A final. Que che parece?
1: Gústame que coincida máis ou menos en tempos que a final da Champions.
0: Eu tamén outro día estaba na casa facendo esta mesma comparativa. Digo, eu, a verdade é que sí, ten ese punto.
1: Están aí os colexios sí, pelexando por ser un o PSG, outro... Bueno.
0: Sí, aquí non temos penal... Bueno, penal, temos algo parecido.
1: A pregunta
0: temos...
1: rápida esa...
0: No, pregunta rápida no, temos desempates incluso.
1: Tamén.
0: No sé, que... ollo.
1: Nada, bueno, moita sorte a toda esa cativada que seguro que vai facer. E vai estar a altura.
0: Sí, hoxe ademais, bueno, normalmente é Antón quen empeza presentando os temas a tratar pola súa banda, pero bueno, xa que estuve emocionado con esa primeira semifinal, xa houve comentar eu de arranque. Hoxe enfrontanse o CPR Manuela Rial Mouzo DC e o Colexio Compañía de María de Cangas en Pontevedra. Destes dous coles sairá o primeiro finalista deste Ecovoz 2026. Sorte para ambos os dous coles. Agora sí, Antón, ti que me ofreces?
1: Pois, mira, imos a falar con Elena Fontán, que é a fundadora de Orixe Salgada, unha empresa galega que pois está aproveitando as algas, que non ata non hai moito era lixo o mariño prácticamente, pois para distintos proxectos que, bueno, pois suman sostibilidade, economía circular. Entón queremos saber un pouquiño como naceu esa idea, como foi crecendo, agora xa é recoñecida incluso a nivel nacional con varios premios, e un pouco, bueno, a súa colaboración que están tendo con confrarías, coñecer un pouco como está sendo o impacto de toda esta idea, porque, bueno, dende hai uns anos xa son varias as compañías que se interesan polas algas, algunhas no sector da alimentación. Este proxecto é un pouco máis curioso e vai un pouco máis alá desas ideas. Ademais, bueno, pois ven o Concello de Vila García de gañar a Escoba de Ouro. Un recoñecemento polas melloras e polos avances que se fai na xestión de residuos, é un recoñecemento tamén a nivel nacional, así que, bueno, tamén coñeceremos un pouquiño máis por que o Concello de Vila García foi premiado con esta Escoba de Ouro.
0: Pero é de ouro, de verdad? O...
1: Preguntaremoslo agora.
0: Preguntaremos. Que máis traes?
1: Nada, esas dúas son a de Orixe Salgada e o Concello de Vila García.
0: Vale, pues con todo isto, co Ecopreguntoiro, cos Ecoconsellos, con Ecomúsica, con esa primeira semifinal, insisto, facemos un alto no camiño e volvemos co primeiro dos protagonistas. Cuídate ben moito.
1: Ata logo.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Como dicíamos na presentación, hoxe toca falar dun proxecto pois noso de Galicia, de aproveitar o que temos. Hai moitos anos, non hai tantos, falábase das algas como algo parecido ao lixo mariño, ao lixo que trae o mar, pero diferentes empresas, algunhas para o sector da alimentación, outras para outros moitos campos, veñen de aproveitándoas, pois construindo a través delas novas metas para o futuro. É o caso da empresa galega Orixe Salgada, da que imos falar ca fundadora, Elena Fontán. Hola, Elena, que tal?
2: Hola, bons días, Antón, ben, que tal todo?
1: Antes de nada, contanos un pouquiño, cando e como naceu esta idea de Orixe Salgada?
2: Pois a idea en sí xa naceu como en 2018-2019, a raíz de certas investigacións que facía coas confrarías. Na Ría de Arousa, pois, hombre, tiñan o problema, precisamente na confraría de Vilanova, por aquela época, coas algas da Ribazón, que sacaban miles de toneladas, non sabían onde botalas, era un residuo, tiñan o que levar aos xestores de residuos, pero á vez é algo que se pode aproveitar. Entón, bueno, aí dándolle voltas a isto, pois decidimos a ver que se podía facer con estas algas. Elevou moito tempo, porque a Lei de Economía Circular é moi recente, daquela aínda non estaba implantada, e, bueno, foi moi complexo chegar a poder facer algo a nivel modelo de negocio, tal e como estaban as cousas nese momento. Pero gracias que cambiaron, que foron mellorando, e agora podemos crear diferentes produtos e construir un modelo de negocio rentable a partir desa economía circular das algas.
1: Claro, agora falaremos da necesidade tamén de crecer, porque hai que recordar que sí, que evidentemente temos que avanzar cara a un mundo máis sostible, pero iso tamén ten que ser rentable para que a xente aposte por iso. Pero, Elena, dicías, aproveitar as algas, atopástedes novos usos que se lle poden dar. Cales son eses usos? En que podedes convertir todo iso que antes eran residuos?
2: Pois mira, nós actualmente o que temos é un modelo de biorrefinería de algas ou de, digamos, de materia vegetal, na que o que facemos é convertilas en partículas moi pequeniñas e a través de un caldo facemos como unha extracción física, sin temperaturas, sin procesos químicos, nos que sacamos todas esas propiedades que teñen as algas ou as plantas, que tamén estamos facendo unha proba con materia vegetal de outros cultivos, pois que non se aproveitan para a venta, non? Entón, nos o que facemos actualmente son bioestimulantes naturais, que son esos micronizados de algas. O primeiro produto que temos no mercado é un micronizado de alga verde, que é a máis típica que temos aquí en Galicia, que contén unhas vitaminas ou probióticos que se chaman os ulbanos, que son os que lle dan esa textura á alga, e que son moi beneficiosas para a saúde. Entonces, tanto animal, como vegetal, como humana. Empezamos polos vegetais, por temas regulatorios máis que nada, e porque é un mercado máis fácil, pero hai unha posibilidad enorme de crecemento a outros sectores. De feito, hai empresas xa en Galicia moi consolidadas que traballan cas algas para a alimentación e funcionan moi ben.
1: Sí, totalmente. Xa as poñedes esas bioestimulantes vos no mercado ou vos creades a oportunidade de crear ese produto a través da vosa refinería e son outros os que o ponen no mercado?
2: Pois mira, actualmente temos as dúas opcións. Primeiro estamos enfocándonos máis en poñelonos no mercado para darlo a coñecer, porque non é algo habitual que exista actualmente.
1: Claro, é que iso xa é a circularidade total, é dicir, vos as recuperades e vos as volvedes a poñer no mercado. Non é tan habitual.
2: Claro, sí que hai outra línea de negocio no que pues, nos ya ofrecemos a outras agroindustrias para que poidan facer as súas propias formulacións, pero nos así tal cual sale en bruto, tamén a poñemos no mercado e funciona moi ben. Qué de bo. Feito, temos un unha tasa de éxito en probas de campo que fixemos moi alta. Acabamos de facer agora un estudio de xerminación na que en 3 días o 80% das sementes de lechuga que utilizamos para o experimento xerminaron frente a un menos dun 10% que non xerminaron ou non utilizaron o noso producto.
1: Carai, que bo escoitar esas cifras. E como é a vosa colaboración cas cofradías? Son elas as que recollen todas estas algas? Bueno, un poquinho, como é todo ese traballo? Porque imagino que será unha infraestructura tamén complicada recoller toda esa alga.
2: Efectivamente, temos que traballar man a man tanto cas cofradías como cas institucións como é a Consellería do Mar ou Medio Ambiente, porque hai diferentes legislacións que nos están dicindo como hai que recollelas, como hai que xestionalas, teñen códigos LER, etc. Entón, nós o que facemos actualmente é encargalas a diferentes cofradías da Ría da Arousa. Principalmente agora estamos traballando coa cofradía da Illa da Arousa. Eles non las pasan por lonxa, porque é obligatorio de momento facelo así, e nós as recepcionamos. Entón, nós o que facemos é pagarlle a cofradía por esas algas, que é o que nós queremos instaurar nas recollidas desas algas de Ribazón, porque actualmente as limpiezas que se fan nas praias pois son un traballo que non está remunerado, pero que é obligatorio, porque senón as algas afogan o marisco, que lle gustaría estar a 40 grados na praia, tapado cunha manta mollada e moi quente. Pois, a ninguén. E ao marisco tampouco. Por tanto, son as mariscadoras, as que teñen que facer esas limpezas por regulamento da Consellería do Mar, e claro, son elas as que poñen as súas horas de traballo, chaman a veciños para que veñan con tractores, para que piden favores para que os poidan botar en leiras ou en contenedores ou así, e bueno, é un pouco complexo, non? Entón, nós o que intentamos é, a partir de aquí, facer un traballo coas cofradías, para ver como se poden facer esas recollidas de maneira que se poidan reaproveitar, porque non é o mismo o caso de recollelas con areas ou con fangos, ou incluso na playa, que a veces no verán, sobre todo, veñen con plásticos e restos de cremas, cousas así, claro. Que facer unha recollida un pouco máis especializada, sobre todo si se queren pagar, non? O sea, si se quer recibir remuneración por ese traballo. Entón, hai que profesionalizarlo un pouco, e neso tamén estamos traballando.
1: Que bo. Falabas tamén da evolución da legislación, non? Que ao final é algo co que tedes que ir da man sempre. Falabas de esa aprobación da Lei de Economía Circular, de como se están dando pasos para que empresas como a vosa pois sexan tamén rentables, porque ao final esa é a chave para todo. Crees que está sendo un avance pois significativo, que é algo moi traído dende Europa e que se podría ir máis rápido? Bueno, como valoras dende a experiencia de poñer en marcha esta empresa?
2: Pois mira, hai un pouco de todo, non? Por un lado, estánse dando avances a pasos agigantados porque o sector o require, porque hai moitas iniciativas que requiren que se legisle para poder ter rendemento económico de cousas e modelos de negocio relacionados coa economía circular. Entón, hai cousas que van a pasos agigantados, pero despois hai outras cousas que ao mellor non se ven tanto, que costa máis, non regular. Digamos que o concepto está, pero despois non están os requisitos específicos que ao mellor regulan cada unha das actuacións. Non sei se me explico. Entonces, é un pouco complexo, pero o importante é que traballemos todos a unha, tanto desde a administración como desde o sector mariño, sector agrario, neste caso que nos dirigimos, ou o sector agroalimentario, e as empresas que estamos innovando. Que comentemos, que falemos dos problemas que hai e que teñamos reunión a varias bandas para poder poñer encima da mesa os derroteros que necesitamos seguir.
1: Claro. ¿Cantos sodes agora traballando en Orixe Salgada?
2: Pois actualmente somos 4. Está o equipo técnico, que son 2 rapazas científicas que están no desenvolvemento do producto, da línea de producción, en novas metodologías e así. E despois está unha persona en producción, que, bueno, en producción, pois mira, hoxe estamos todos. que entrou un pedido e cando toca nos vamos todos para aí. Pero bueno, sí que hai un rapaz que é industrial, que é o que está un pouco máis controlando máquinas e todas estas cousas. E logo estou eu como CEO do proxecto.
1: E que preguntábache porque falábamos aí unha semana con o co-catedrático e investigador Juan Lema, nos dicía que Galicia ten todo o potencial do mundo para ser como o laboratorio principal de economía circular tanto de España como incluso Europa. Toda a materia prima que se crea no mar, no monte, nos campos de agricultura, ten un pouco todo. E iso pode servir tamén, e debe servir, para reter todo ese talento que moitas veces ten que voar lonxe, non? Vos sodes un exemplo nese eido.
2: Efectivamente, de feito, as dúas rapazas, que son as dúas doutoras que contratei para facer deseño e experimentación e novas metodologías, elas na entrevista me decían é que se non caio aquí, teñome que ir fora, porque non hai outra cousa que poida facer aquí. É verdad que facemos unha formación moi especializada, hai moi boas universidades, con unhas formacións moi amplas, moi técnicas, que cando te vas fora, a veces non temos ese coñecemento, non? E logo non existe esa transferencia ao mercado tal cual debería ser, non? Porque non hai o mellor ese tecido productivo de industria que, sin irnos máis lexos, por exemplo, no País Vasco teñen, non?
1: Sí, sí.
2: Entonces é moi importante eso que comentas, que podamos transferir á empresa, que se creen máis modelos de negocio que teñan en conta estes coñecementos que se crean desde a parte da universidade, e efectivamente aquí temos moitísimos recursos que aproveitar, porque por suerte vivimos nun clima genial, excepcional, e as nosas costas son unha maravilla, dan de todo.
1: Pois, Elena, nos encantados de coñecer outro proxecto dos que traemos por aquí por Ecovoz, que amosan que a sostibilidade, a economía circular é tamén un camiño para crecer empresarialmente. Graciñas por estar aquí en Ecovoz, enhoraboa por todo ese traballazo.
2: Moitas gracias, Antón. Graciñas a vos por darlle eco a estas empresas e estas innovacións que fan tanta falta.
1: Por suposto. Ata logo.
3: Eu nunca vou ao super sen a lista da compra e sen bolsas.
4: O meu lema é fresco a granel e local é fenomenal.
3: Antes tiraba moita comida, así que agora só compro o necesario sen pasarme.
4: E tamén teño outro lema: antes de tiralo, mellor reparalo.
3: O consumo responsable empeza reducindo o lixo. É a acción máis importante que podes facer polo medio ambiente. Así que xa sabes, consume de forma responsable, reduce o lixo. O planeta necesítanos. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
5: E hoxe estamos pendentes de saber quen vai ser o primeiro cole en chegar á gran final do Copreguntoiro 2026. Xa saben os nosos escoitantes que os colexios poden participar tamén en outros concursos incluídos en Ecovoz, e que ademais poden enviar proxectos sobre economía circular, e deben enviar ecoconsellos que fagan que nos concienciemos en mellorar o noso planeta. Hoxe imos escoitar varias propostas, tanto de economía circular como de ecoconsellos. Empezamos polos rapaces do Colexio Cervantes de Lugo.
6: Os alumnos e alumnas do Colexio Cervantes de Lugo e a economía circular, o futuro non se tira, transfórmase. Boas a todos. Alguna vez pensases que o lixo en realidade é un erro de deseño?
7: Oxe, os alumnos de sexto de primaria do Colexio Cervantes de Lugo queremos propoñer un cambio de xogo. Estamos fartos das liñas rectas de comprar, usar e tirar. O planeta non ten un botón de reset, así que imos dibuixar círculos.
8: A economía circular non é só reciclar, é ser intelixentes antes de fabricar. Proponemos tres ideas concretas para o noso cole e o noso barrio.
9: 1. Bibliotecas de cousas. Para que mercar 25 taladros se o barrio só precisa un? Compartir ferramentas ou xogos é máis lógico que acumular obxectos collendo pó.
10: 2. Moda infinita. Crear un sistema de puntos por fibra onde a roupa que nos queda pequena se transforme en fío para novas pezas ou se intercambie nun mercado circular permanente.
11: 3. Compostaxe 2.0. Que o resto do noso comedor non vayan ao vertedeiro, senón que alimenten a horta escolar. Merenda hoxe, abono mañá, tomate o mes que ven.
12: O noso obxectivo é sinxelo, que hoxe que chamamos residuo, mañá será un tesouro.
13: Non queremos ser só consumidores, queremos ser recreadores. Sumades vos ao círculo?
5: Tamén queremos escoitar hoxe o proxecto de economía circular do Colexio Manuela Rial Mouzo de C.
14: Dende CPR Manuela Rial Mouzo propoñemos unha acción sinxela de economía circular que podemos facer nas nosas casas. Elaborar un compost natural con residuos orgánicos. Para iso, primeiro separamos restos biodegradables como pés de froita, verduras, cascas de ovo ou restos vegetais. Estes materiais depositanse nun composteiro xunto con materia seca, como follas, cartón ou papel non plastificado, que axudan a manter o equilibrio da humidade. É importante remover o contido regularmente para facilitar a entrada do oxíxeno e favorecer a descomposición realizada por microorganismos. Tamén debemos evitar engadir plásticos, metais ou produtos contaminantes que poidan alterar o proceso. Co paso do tempo, cos residuos transformanse en compost, un abono ecolóxico rico en nutrientes que poden empregarse en hortas e xardíns. Deste xeito, reducimos a cantidade de lixos, aproveitamos os recursos naturais e contribuímos a unha economía circular máis sostible.
5: E imos tomar nota do ecoconsello que nos envían dende o CEIP, Otero Pedrallo.
15: Cuidamos do planeta, ser ecolóxico no día a día. Que significa ser ecolóxico? Ser ecolóxico é cuidar a naturaleza. O aire, a agua, os animais e as plantas. Todo o que facemos ten un impacto no planeta, así que podemos elixir facelo mellor.
16: A regra das tres R's. 1. Reducir, usar menos. É o máis importante. Pensamos menos cosas, reducimos menos lixo. Exemplo, levar unha merenda sen envoltorio. Froita, bocadillo nunha bolsa reutilizable, etc. Non deixar a billa aberta mentre te lavas os dentes. Apagar a televisión ou a consola cando non a usas. Idea clave, o mellor lixo é o que non se crea.
17: 2. Reutilizar, dar unha segunda vida. Antes de tirar algo, pensa, podo usalo outra vez? Exemplos, converter un bote de vidro nun portalápis, usalo para un hilo maior ou empregar deses veces para facer normalidades. Idea clave, moitas cousas aínda serven.
18: Reciclar, separar ben os residuos. Cando xa non se pode usar, hai que tirarlo ao lugar correcto. Contedores, azul, papel e cartón, amarelo, plásticos e latas, verde, vidrio, marrón, se hai, restos orgánicos. Exemplos, unha botella de plástico, amarelo, un xornal bello, azul, un tarro de vidrio, verde. Idea clave, reciclar axuda a crear novos produtos sen gastar tantos recursos.
19: Outros hábitos ecolóxicos importantes. Aforrar auga, ducharse en vez de bañarse, pechar a billa mentre pecha boas, aforrar enerxía, usar luz natural sempre que se poida, non deixar cargadores enchufados en uso. Respectar a natureza, non tirar lixo no monte ou na praia, non molestar os animais, coidar as plantas.
20: Reflexión. Se cada persoa fai pequenas accións, conseguimos grandes cambios. A Terra é a nosa casa. E recordade, só temos unha.
5: Bueno, cousas que parecen lógicas, pero a final, ata que non as levamos a cabo, de nada sirve.
21: Ainda non sabe a canción da reciclaxe. É moi fácil. Atento e canta connosco.
22: No Inverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
21: O convencional.
22: Repite connosco. No hilo verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
0: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: E gústanos tamén falar de recoñecementos, galardóns, porque ademais creemos que o traballo ben feito ten que ser recoñecido. E é por iso que en Vila García veñen de ser distinguidos no concello coa escoba de ouro que entrega a Asociación Técnica para a Xestión de Residuos a Seu Urbán e Medio Ambiente, a Tegrus, que é un organismo nacional. Falamos ca concelleira de limpeza, que Tania García. Tania, moi boas.
23: Hola, bo día.
1: Bueno, antes de nada, que significa para o concello obter un recoñecemento nacional como este? É un máis ou significa algo especial pola materia na que se logra?
2: Bueno, sí é certo que non é o primeiro recoñecemento que recibimos, sí, ou que recibe o Concello de Vila García sendo a Alberto Varela alcalde, pero bueno, sí que é certo que este é un recoñecemento a esforzo. Acabamos de, bueno, empezamos fai 2 anos cun novo contrato de recollida do lixo, da limpeza viaria, que supón un esforzo importantísimo para as arcas municipais, bueno, que sae dende logo dos impostos de todos os veciños e veciñas. Ese esforzo económico pues debe ser recompensado con este reconocimiento a nivel nacional.
1: ¿Qué supuxo esa transformación para que logo foi o motivo para que vos deran este premio? ¿Qué cambiastedes?
2: Bueno, realmente, bueno, pues unha aposta clara por introducir o contenedor marrón, que é unha briga neste caso por parte das directrices europeas, pero tamén apostamos moitísimo pola compostaxe a través da ubicación de illas de composteiros comunitarios. Temos recoñecemento en moitos barrios polo traballo que se está facendo de compostaxe. Bueno, ademais da entrega de composteiros individuais, levamos máis de 500 composteiros individuais repartidos no rural de Vila García, e ademais de todas esas campañas que conlevan este novo contrato, ¿no? Temos unha campaña dirixida a toda a cidadanía, pero máis en concreto para a rapazada, porque sabemos que educar en edades temperas, pois supón que no futuro estas persoas pois saiban xestionar mellor os seus recursos. É unha campaña que lle chamamos os comelixos, son os muñecos, por exemplo, pois o orgánico chamase Organicarme, co vidro, lle pusimos así nomes, facemos campaña. Agora mesmo estamos realizando un concurso de dibuixo en algúns centros escolares de Vila García, e esa campaña tamén un pouco foi recoñecida nesta escoba de ouro que nos foi otorgada, non? Esta forma de alguna maneira involucrar a cidadanía nunha correcta xestión de residuos. Facemos tamén campañas específicas agora mesmo, pois fai 15 días no evento multitudinario que temos en Vila García, o Solifest, pois repartimos cabicheiras para evitar que as rúas se enchan de cabichas, que supoñen un problema para noso medio ambiente, porque a meirande parte das cabichas que van ao chan acaban nos nosos ríos e nos nosos mares. Fixemos unha entrega tamén de unha campaña informativa, neste caso con a Asociación Ecologista de Vila García, que se chama Limparousa, unha campaña de distribución de sensibilización da problemática que supón, bueno, pues eso, as cabichas. Agora mesmo tamén temos en marcha unha nova campaña dirixida unha vez máis a recollida dos excrementos dos cans. Sobre todo vamos a incidir no importante prexuicio que supón para as arcas municipais os ourins dos cans, porque corren todo tipo de mobiliario urbano, dende farolas, bancos, papeleiras, semáforos, sinais. Entón, bueno, vamos a hacer entrega dentro dunhas semanas dunhas bolsiñas para que a xente, bueno, pues se vaya acostumando a que ali onde o seu can ou cadela faga as súas deposicións, pues que convinte lavar, aparte dos cheiros, moitas veces en as entradas das vivendas, dos comercios, e creo que, bueno, manter unha cidade limpia, pois é responsabilidade de todos e cada un de nós tamén, ademais, neste caso, do esforzo que fai o Concello de Vila García con este novo contrato que temos, bueno, adxudicado a empresa Urbaser, e que, bueno, pues o recoñecemento está neste escoba de ouro que nos van a otorgar o vindeiro desde xuño.
1: No, é ben merecida, xa, con todo o que nos contas de traballos que facedes aí dende Vila García. Falabas do aumento de composteiros. Vai directamente relacionado con a mellor reciclase? Porque hai xente que pensa, nada, hai persoas que non reciclan e non reciclan aínda que teñen o contedor al lado da casa. Isto é así ou notades moita mellora cando se amplían contedores?
2: A ver, notarse mellora, pero sí é certo que seguimos tendo que facer todos os concellos é unha labor de sensibilización. Siga habendo moito depósito de impropios, pois botar, por exemplo, unha botella de cristal no contenedor de orgánico, pois será un problema ahora despois de xestionar ese residuo. É importante que a cidadanía saiba como facer esa selección do seu lixo e depositalo no correspondente contedor. Outro exemplo, pois hace pouco comentábame unha persoa que leva os composteiros comunitarios que atoparon pilas nun composteiro comunitario, non? Entón, aí sí que pedimos moita sensibilización na cidadanía, porque eu sempre digo, o resto orgánico, se eu deposito no contenedor de resto, o que tiñamos antes do contenedor marrón, ese lixo vai ir nun camión recorrendo quilómetros, chegan para despois que se queime, porque isto ao final que se xena unha combustión. si ese orgánico se deposita no contenedor marrón ou nos composteiros, eso ao final faise un abono que é absolutamente inocuo e beneficioso para a nosa agricultura, para a nosa sardinería, e o custo é infinitamente inferior, falo en termos económicos, pero sobre todo medioambientais.
1: Sí, sí.
2: O sea, de levar durante kilómetros o lixo para que se xa queimado a que xenere abono que se poda despois utilizar na nosa agricultura. Somos unha zona onde hai moita o salneste, unha horta moi importante, un residuo moito máis inocuo, moito máis beneficioso para nosos cultivos. Por lo tanto, creo que todos temos que, bueno, pues concienciarnos e facer dun xeito responsable a xestión dos nosos residuos, porque podemos mellorar considerablemente o noso medio ambiente.
1: E
2: ademais de aforrar. Claro.
1: Falamos en varias ocasións aquí con distintas tecnolóxicas, tamén consciente de administracións municipais, da posibilidade que cada vez se está vendo máis en Europa, que en España está chegando aínda moi pouco a pouco, deses contedores intelixentes, deses contedores que identifican ao que tira o lixo para saber se o tira ben ou tira mal, que se o tira ben tería aforros, que se o tira mal tería sancións, non sei, así a tramos xerais, bueno, que lle parecen esas novas estrategias, se cree que é viable a longo prazo, aínda tristemente, implantalas por aquí.
2: Bueno, dende logo é o futuro. Bueno, se coñecen experiencias de países europeos que nos levan anos de ventaxe na xestión responsable dos residuos, sei como funciona en Suiza ou Alemania, pues esa, sobre todo para identificar que a xente faga o depósito do lixo dunha maneira responsable, porque claro, Ao final, se todos os veciños facémolo ben, pero hai unha soa persoa que deposita un impropio dese contenedor, pues bota por terra traballo de moita xente. Por lo tanto, sí que é importante, bueno, e dende logo é o futuro, ¿no? Sí. Porque temos que, aparte, bueno, as propias directrices europeas nos obrigan, e dende logo creo que temos unha responsabilidade con noso contorno, con noso medio ambiente, e dende logo unha responsabilidade de deixar un mundo mellor para si vinde a xeración, si eso pasa moito por facer unha xestión responsable dos residuos.
1: Tatia, onde a entrega desa escoba de ouro desde xuño?
2: En Madrid, iremos, bueno, vai na recoller o alcalde Alberto Varela, o vindeiro desde xuño en Madrid.
1: Pois, noraboa, aí estaremos esperando para aplaudir esa entrega da Escoba de Ouro ao Concello de Vila García, e temos que agradecer a súa concelleira de limpeza todo o traballo que está facendo, e tamén que se pasase por aquí polos micros de Radio Voz. Graciñas, Tania.
2: Un placer, gracias a vos.
1: Ata logo.
2: Ata loguiño.
3: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
21: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
3: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: E hai pouco que se estreaba ese biopic sobre Michael Jackson, e súa vai ser a canción que escoitemos hoxe dentro da nosa sección Eco Música. Imos escoitar Earth Song, a canción da Terra, Michael Jackson.

0: Pite conosco. Ni lo verde botamos lo vidro, no azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
3: E un vendres máis en Ecovoz pasamos polo espacio protagonista do propio programa Ecovoz. Ecopreguntoiro, e hoxe toca pasar polas semifinais. Hoxe disputanse as primeiras semifinais deste Ecopreguntoiro 2026. E que colexios van protagonizar esta primeira semifinal? Bueno, pues dende CE chega Manuela Rial Mouzo. Que tal, como estamos en CE?
4: Hola, moi boas.
3: E dende Cangas chega a compañía de María. Que tal? Como estamos?
5: Muy
3: Cangas? Ben.
5: Ben. Sí. Hola.
3: Bueno, felicidades por chegar hasta aquí.
5: Gracias.
3: Así me gusta. Veixo vos, noto vos animados e animadas. Non é fácil chegar hasta aquí. Isto xa é un premio. Eu recomendo vos que intentedes disfrutar da experiencia. Sorte para os dous colexios, vale? Que saibades que estades igualmente pase o que pase hoxe, estades igualmente convidados á festa de fin de Ecovoz, que iso xa é moi importante. Estamos en semifinais, co cal máis ou menos xa deberíades de saber cales son as regras do xogo, pero por si hai algún despistado ou algunha despistada, vámolas repasar. Recordamos que ímos facer 5 preguntas relacionadas cos libros de ciencias sociais e ciencias naturais de sexto da editorial Anaya, que todas as preguntas están sacadas destes libros. Nun momento ímos sortear as quendas de participación, farémolo cunha moeda, en este caso unha moeda de 1 euro. O que acerte empezará, iremos formulando unha pregunta para cada equipo. Se hai fallo, haberá rebote para outro equipo. Se volve a fallar, o turno volverá ao primeiro. Se aínda así, pois non se acerta, pois seremos nós que nos resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta será sempre a primeira que se dea, Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama, moito ollo con ela, que xa sabedes que puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das 3 R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas, temos a pregunta rápida, xa sabedes que soltamos pistas, e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. No caso de CECE, no caso de Cangas, Cangas. O que antes o diga, bueno, pues vai poder responder. Imos facer unha prova. Escoitadesme ben?
5: Sí.
3: Cando eu diga tempo, tendes que dicir o sitio do que vindes, vale?
5: Vale, sí,
4: vale.
3: Tempo?
5: Cangas.
3: Bueno, aí estaría a cousa empatada, é unha prova. Eu creo que se escoita ben, vale? Ten que escoitar ben para que quede claro. Sorteamos os turnos. Cando eu diga tempo, repetimos, Decides o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, dirá, elixirá cara ou cruz. Preparados?
5: Sí.
3: Tempo.
5: Cara.
3: Pode ser que escoitara Cangas. Bueno, calquera caso, non pasa nada porque para establecer turnos. Cangas, cara ou cruz?
5: Cruz.
3: Cangas elixe cruz. Bueno, saiu cara, co cal comeza C, vale? Isto é solamente para o arranque, para repartir as quendas de participación. C, sodes os primeiros en empezar. ¿Estades listos?
5: Sí.
3: ¿Estades listos? Bueno, en este caso hay que decir que as portavoces, vale, no caso de C, será Marina Andrade, no caso de compañía de María de Cangas, será Lara Romero, serán elas as que dean a resposta. Empezamos por C. Marina, ¿lista?
5: Sí.
3: ¿Estades listos?
5: Sí.
3: ¿Sí? Bueno.
5: Sí.
3: Primeira pregunta para Manuela Rial Mouzo de C. Que peso medio ten o fígado dun

0: ser humano adulto. ¡Tempo! Tempo, tempo, tempo, rebote para Cangas. Cangas, ¿qué peso medio ten o fígado dun ser humano adulto? Tempo.
1: 1800 gramos.
0: Efectivamente, punto para Cangas. Imos ca primeira pregunta para Cangas. ¿Preparados en Cangas? Xa sabedes que ten que responder en este caso Lara. Lara, ¿preparada?
1: Sí.
0: ¿Qué é a densidade? Tempo.
1: A densidade dun obxecto é a relación entre a súa masa e o volumen que ocupa.
0: Resposta correcta. Imos ca segunda pregunta para Manuela Rial Mouzo de C. ¿Preparados en C?
2: Sí.
0: ¿Qué é o aparato locomotor? Tempo.
2: O aparato locomotor é o conxunto de estructuras que nos permiten movernos de forma voluntaria.
0: Resposta correcta. Punto para C. Segunda pregunta para Cangas. ¿Preparados en Cangas?
1: Sí.
0: ¿Qué diámetro ten a Lúa? Tempo.
1: 3.474,8 kilómetros de diámetro.
0: Respuesta correcta. Punto para Cangas. De momento, marcador. 3-1 para Cangas. Imos ca preguntas o gama. Ollo, puntúa dobre. Temos tempos, son máis de 10 segundos, vale, para pensar ben a resposta. Manuela Rial Mouzo C, preparados?
2: Sí.
0: Debemos depositar cables eléctricos no contenedor amarillo? Tempo.
2: Non.
0: Resposta correcta. 2 puntos para ti. Imos ca preguntas o gama para Cangas, para a compañía de María. ¿Preparados en Cangas?
1: Sí.
0: ¿Debemos depositar cartóns de ovos no contedor azul? ¿Tempo?
2: Sí.
0: Sí, respuesta correcta. 2 puntos para Cangas. C, imos ca cuarta pregunta. ¿Preparados?
2: Sí.
0: ¿Qué es a dieta? Tempo.
2: A dieta es el conjunto de las porciones de alimentos que consumimos regularmente.
0: Respuesta correcta. Punto para C. Cangas, cuarta pregunta para vos. ¿Preparados?
1: Sí, sí.
0: ¿Qué es una eclipse? Tempo.
1: Un eclipse é a ocultación total ou parcial dun astro provocada pola sombra que proxecta a outro. Desde a Terra
0: resposta correcta, resposta correcta. Chegaba con eso. Punto para Cangas. Quinta pregunta para C. ¿Preparados en C?
2: Sí.
0: ¿Qué é a viscosidade? Tempo.
2: A viscosidade indica a resistencia ou a dificultade dunha sustancia para moverse ou fluir. É importante.
0: Resposta correcta. Resposta correcta. Quinta pregunta para Cangas. ¿Preparados?
1: Ajá.
0: Cal é o punto máis elevado do macizo galaico? Tempo.
1: Galicia.
0: Tempo, rebote para C. C, cal é o punto máis elevado do macizo galaico? Tempo.
2: A Pena Trevinca.
0: Resposta correcta. Estamos empatados. Un rebote que foi para cada equipo. Agora mesmo o marcador está C, 6, Cangas, 6. Temos que pasar pola pregunta rápida que debería de servir como desempate. Ollo, estoume poñendo nervioso hasta eu. Escoitade atentamente, vale? Eu vou ir dando pistas, son 5 en total. Tendes que decir o lugar do que vindes non antes de que eu diga tempo. Estades preparados nos dous coles?
3: Sí.
0: Vale. Primeira pista da pregunta rápida. Poden ser homoxéneas e heteroxéneas. Tempo.
1: Cangas.
0: Cangas. Sí. Resposta?
1: As mesturas.
0: Resposta correcta. Ollo que rapidez. Esta era a primeira. Poden ser homoxéneas e heteroxéneas. As seguintes pistas eran: teñen propiedades específicas propias e diferentes das propiedades de cada un dos seus componentes. A terceira pista sería: os componentes están xuntos. A cuarta: son conxuntos formados por dúas ou máis substancias puras. E a quinta e última pista sería: as substancias puras que as compoñen chámanse componentes da mestura. Resposta, efectivamente, mesturas. E esta pregunta rápida desfai o empate. Vou sumar, pero son C, 6 puntos, e Cangas, 7 puntos con esta pregunta rápida. Vaya partidazo, houbo de todo, houbo rebotes, e esa pregunta rápida que finalmente desfacía ese empate. C, ben xogado. Oye, que tal? Estades me escoitando aí en C?
3: Sí.
0: Oi, un partidazo. Esa pregunta rápida desfacía o empate. Foron rápidos aí en Cangas, que además acertaban a primeira pista. En calquera caso, como decía antes, chegar a semifinais, eso xa é un exitazo, é un logro. En calquera caso, sabedes que hai máis concursos aínda en Ecovoz nos que podedes seguir participando, e que imos ter en xuño esa festa a cal, obviamente, estades convidados. Por parte do Manuel Real Mouzo de C, participaban Marina Andrade, Emilio José González, Julia Teresa Beijón, Emma González, Antón Sambade, o coordinador, José María Canosa. Felicidades, grazas, disfrutade da festa cando chegue. Gran traballo, unha aperta grande.
3: Gracias.
0: Cangas, sodes os primeiros finalistas.
1: Moitas
0: que tal?
4: Grazas.
1: Moitas grazas.
4: Sí, ven, estamos ben.
0: A vos por participar. Oye, vaya partidaza. Pasei nervios hasta eu.
1: Pero felicidades a outro equipo tamén.
4: Sí.
0: Un partidazo, as cosas como son. Hubo un pouco de todo. Eu creo que pouca máis emoción que había neste eco preguntoiro. Estades na final. Sodes os primeiros finalistas desta edición. Podedes seguir, obviamente, tamén participando no resto de concursos que hai dentro de Covoz. Estades tamén convidados a esa festa que terá lugar en xuño. Vouvos despedir nomeando ao equipo, ao primeiro equipo finalista desta edición. Lara Romero, Luciana Romero, Nerea Cerqueiro, Adrián Calvar, Joel Fandiño e o coordinador José Antonio Gil. Parabéns, vémonos na final.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Pues emocionantísima esta primeira semifinal entre o Colexio Manuel Rial Mouzo de C e o Plurilingüe Compañía de María de Cangas. Finalmente será o Colexio de Cangas o Compañía de María o que pase a esa final, será o primeiro finalista. O resultado non pudo ser máis axustado, 7-6, esa pregunta rápida que desfacía ese empate. Enhorabuá aos dous por ese partido que acaban de disputar. O primeiro finalista deste Ecovoz 2026 será a Compañía de María de Cangas. Nos deixámolo aquí, volvemos o venres que ven, ca seguinte semifinal. Saúdos de Antón Lestón, Víctor Márquez e Fran Rodríguez. Boa fin de semana a todos e todas, ata o venres que ven.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Después de una nueva entrega de Ecovoz, arrancamos en directo. La tarde es tuya en este viernes 15 de mayo, con muchas ganas de acabar la semana de la mejor manera posible, con vuestra música favorita, con dedicatorias, compartiendo juntos cumpleaños, fechas especiales y sobre todo, bueno, aunque no sea un día marcado especialmente, bueno, pues celebrar que estamos juntos aquí por la tarde poniendo buena música este último día de la semana, pues es para celebrar. ¿A que sí? Como decía Saavedra, además, en el control técnico de sonido. Estamos a las puertas, como sabéis, del fin de semana y parece que, bueno, la cosa sigue un poquillo revuelta. Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a Joel Cid. Hola, Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal? Contanos, Joel, ¿qué nos agarda en la comunidad de Proa? ¿Queda de tarde e qué plans podremos facer para fin de semana? ¿Tenemos moita auga ou non?
1: No, vamos ter, empezando por esa tarde, vamos a ir con ese evento de Componente Norte, que deis en ser adentro de Galicia e Seus con intervalos nubosos. Aún estamos tendo algún chubasco moi residual, moi ocasional, vai quedar xa máis restringida a metade norte de Galicia, xa non se espera ni no centro ni no sur da comunidade, non como nesta hora da mañá, onde eses chubascos e que tocaron prácticamente toda a xeografía galega. As temperaturas hoxe serán frescas, son nestes momentos, as 5 da tarde, temos valores máximos que apenas chegan aos 20 graus, por valores, por exemplo, en Ourense temos 18 graus, en Santiago de Compostela 16, en Lugo 15, nas Rías Baixas, tanto Vigo como Pontevedra, estamos en torno aos 17, 18 graus, por tanto, valores en serán baixos a época do ano. As temperaturas máis baixas en zonas do interior, sobre todo en zonas altas, onde apenas hai algunhas zonas onde apenas chegan aos 5 graus.
0: Bueno, as temperaturas entón son as protagonistas, non? Como decíamos xa o luns, Joel, bastante frescas, frías para a época do ano, e así van seguir alo menos durante a fin de semana.
1: Sí, en cuanto ás temperaturas, na fin de semana, mañá sábado, vamos ter uns valores moi semelhantes aos de hoxe, máximas que estarán en torno aos 15 a 19 graus en moitas zonas de Galicia, incluso nesta vindeira madrugada as mínimas poden descender algo máis, por tanto, nas zonas do interior, moi probablemente estejamos por debaixo dos 5 graus, mesmo nas zonas de montaña, novamente, volveremos ter xeadas, por debaixo dos 0 graus. En cuanto aos ceos, mañá sábado, pois unha xornada moi semellante de hoxe, novamente nesta vindeira madrugada de primeira xornada da mañá, outra fronte moi pouco activa, como na xornada dos venres, volve cruzar o norte e o oeste da comunidade, por tanto, ameceremos o día con ceos grises, con algunha precipitación feble, moi pouca cousa, co transcurso do día van ir a menos, quedaremos no resto de Galicia con ceos con intervalos nubosos, e pola tarde algún chubasco moi ocasional no norte da provincia de Lugo, pouca cousa, pouca cantidad de precipitación. O domingo, unha xornada moi semellante, teremos pola mañá o ceo bastante gris, con unha precipitación feble no oeste da provincia de Coruña, pouca cousa, co transcurso do día irán a menos, quedando un domingo pola tarde en xeral de tempo seco en prácticamente toda Galicia, con eses ceos alternando nos boscos claros. Sí que é certo que o domingo poden ascender algo as temperaturas, podemos acercarnos aos 20 graus na cidade de Ourense, tamén na cidade de Vigo e na cidade de Pontevedra, pero será, novamente, seguimos con valores baixos para o campo.
0: Bueno, para luns, de momento, non mellora moita situación, non, Joel?
1: No, por luns, cambiamos ese norte e noroeste que vamos ter esta fin de semana polo vento do suroeste, por tanto, gran parte do día disfrutaremos de tempo seco en Galicia, pero a mí que avanzando a tarde irán se inaugurando os ceos, e novamente na noite do luns o martes unha fronte tamén moi pouco activa cruzará Galicia, por tanto deixará unha madrugada do martes e primeiras horas da mañá de ceo gris, unha precipitación feble, será máis tipo orvallo, nos espera grandes cantidades de precipitación. O luns con ese vento do suroeste será suben as temperaturas, non esperamos tampouco grandes ascensos, pero sí que podemos acercarnos en moitas zonas de Galicia aos 20 graus. E será a partir da xornada do martes, especialmente o mércoles, onde xa o anticiclón se acolle máis forzas, e se vai situar no norte e noreste da Península Ibérica, dende aí xa vai deixar prácticamente o que resta de semana, parece que fin de semana que ven, de tempo seco, de ceos moi abertos en prácticamente toda Galicia, e sobre todo con temperaturas xa que pasamos de valores baixos para época do ano, moi probablemente a finais da semana que ven teñamos xa valores altos para época do ano, moi probablemente habrá zonas de Galicia onde se superen os 30.
0: Menudo cambio, pues iso te va a preguntar, Joel, porque bueno, o importante agora é o presente, a fin de semana, pero chegamos xa a mediados de maio, e maio está vindo, bueno, pois fresquiño, con máis precipitación que o mes de abril, ainda que, como diste, bueno, estas frontes agora deixan precipitacións febles, pero están aí, non hai humedade, pero a boa noticia é que a mediados da semana que ven, isto vai cambiar radicalmente, non chega anticiclón.
1: Sí, tivemos unha primeira quincena de maio, influenciados por esas temperaturas en xeral baixas, tivemos precipitacións en moitas zonas de Galicia, agora parece que vai cambiar a tendencia, xa vamos a partir da mitad da semana que ven, parece está como tendencia, parece que a segunda quincena de maio vai se comportar diferente a primeira, portanto, a partir xa da mitad da semana que vem, vamos a hacer un tempo xa máis, acercándonos xa máis ao verán, onde xa teremos bastantes días de tempo seco en toda Galicia, non só no sur, esa con temperaturas que van subindo, esa moi probablemente xa teñamos valores bastante altos para época do ano a partir do mércores, xoves, moi probablemente na fin de semana.
0: Muy bien, Joel, pues iremos concretando día a día. Gracias, como siempre, por esta información. Una aperta enorme a disfrutar de fin de semana.
1: Igualmente, muy buen fin de semana.
0: Hasta luego, guiño. Bueno, pues este fin de semana un poquito fresquito, incluso ha pasado por agua algunas zonas, pero ya poniendo un poco el ojo en la semana que viene, aunque siempre decimos carpe diem, vive aquí, la hora, el presente, pero bueno, también que nos venga esa temperatura más elevada nos anima un poquito más. Aunque hoy, como decía Joel, hay puntos de Galicia donde luce el sol, entre los que se incluye a Coruña, donde ahora mismo estamos, y donde también está pues el Lorenzo siendo protagonista cuando son las 5:06. Vamos a empezar bailando, vámonos al año 1995 y tenemos por aquí a Gloria Estefan. En ese año lanzaba el disco Abriendo Puertas, que incluía una canción que llevaba por título Dulce Amor, un tema compuesto por Quique Santander, que es una mezcla de pop latino con fuertes influencias de vallenato colombiano y ritmos caribeños. Así que vamos a bailar y a recordar este Dulce Amor de Gloria Estefan.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos alegrando este viernes en La Tarde es Tuya y nos vamos a Boiro. Allí está Blanca. Hola, Blanca.
2: Hola, boa tarde, Susana.
1: Muy boa tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está a tarde por ahí, Blanca?
2: Ben, ben. Está bastante ben.
1: Bueno, está entón,
2: bastante boa.
1: Estarás aproveitando para facer por aí cousiñas cos cans, non?
2: Sí, sí. Estamos paseando ahora mesmo.
1: Qué ben, qué maravilla, qué gozada. ¿Está a temperatura boa por aí ou vai frío?
2: Bueno, vai un poquinho de fresquiño, pero bueno, vai se dan.
1: Moito mellor, non? Para facer sí. Algo así, para moverse moito mellor así, non?
2: Sí, sí, mellor que nos queime o sol, xa, mellor así.
1: Para todos, é verdad. Bueno, sí. Blanca, que canción queres escoitar hoxe? Contame.
2: Pois mira, eu quería, que xa teño pedido outras veces, pero bueno, quería pedir a das fillas de Casandra, a Tataraboa, porque quería ya dedicar ás miñas compañeiras de pandereta. Claro, isto recórdame cando por o que empecé a practicar a pandereta. Porque me gustaba moito as fillas de Casandra, gustaba moito esta canción, e dixen, bah, eu quero aprender a tocar esta canción. Entón, pois, metime nunhas clases de pandereta. E, bueno, fixemos, temos unha amistad boísima, levámonos todas estupendamente, levámonos moi ben, incluso nos vamos de cenas por aí, de comidas, celebramos cumpleanos, carnavales, incluso nos vamos a ir en outubro para de vacacións.
1: Que ben.
2: E, bueno, quería dedicar a canción esta a elas, e si podo nombrarlas a todas.
1: Ah, claro, porque canto tempo hai que vas a pandereta?
2: Pois xa fai dous anos e pico. Xa.
1: Esta canción de Fillas de Casandra foi un pouco aí fonte de inspiración, non? Decir, vou a pandereta porque quero interpretar este tema.
2: Exacto, eu quero tocar estas cancións e teño que aprender a tocar ben a pandereta, porque antes aporreaba.
1: Esta concretamente xa sabes tocar?
2: Sí, claro, está facilísima, ahora é facilísima.
1: Non me digas.
2: Ahora que aprendín, pois pues, ahora é todo máis doado.
1: Pois a min dous anos se me parece moi rápido, para aprender. Non sei, pareceme complicado da pandereta, pero claro, mellor é como todo, hai que ir a clase, hai que especializarse e dar un pouco coas técnicas adecuadas e coa persoa que imparta ben, non, esa materia, digamos.
2: Sí, e despois tamén dedicarlle un tempiño tamén na casa, que eu tiña a cabeza moito aos meus fillos tamén.
1: Bueno, pois a ver, quen son elas? Son todas mulleres ou tamén hai homes?
2: Somos todas mulleres. Os homens non queren empezar con nós, que nos teñen medo.
1: Bueno, que me dís?
2: Porque un pouco tremenda somos, pero bueno, para termos...
1: Non para tanto, non?
2: Non é para tanto, non. Pois mira, quero dedicarlle, mira, a Mila, a Carmen, a María Elena, a Lourdes, a Sandra, a Mari, que Mari tamén vai a clases comigo, tamén a clases de tambor tradicional, a Paqui, a Josefa que estuvo maliña, bueno, ahora xa temos outra vez entre nós, que queremos que se mellore porque é moi boa persoa. Temos a Teresa, a Victoria, a Manola, a Juliana, a Lupe, a Pili, que, bueno, a miña compañeira, chámanos as dúas as argallantes, porque sempre argallamos as cousas,
1: o carnaval,
2: as festas, argallamos as festas. Sempre dingú, que están cuchicheando as argallantes.
1: Que estarán argallando sempre, non? Por aí. Eso está ben, ten que haber ese tipo de persoas nun grupo, non? É a maneira de dinamizarlo e de que haxa sorpresas, non? Que eso ve, senón un aburrimento.
2: Sí, a verdad que cambiou moito a cousa. Bueno, e tamén a profe, a Adriana, que ten unha paciencia con nós infinita. Infinita. Eu penso que ela xa tirou a toalla con nós, porque ás veces vamos un pouco facendo o que nos dá a gana, e uneus a nós, e, bueno, pasámolo moi ben con ela. E, bueno, quero-as un montón a todas. Facemos un grupo que, bueno, é un grupo moi especial para mí.
1: Qué fermoso eso, además, bueno, que música tradicional galega vos unise, ahora xa esa amizade que me comentas, xuntas a ceas, de vacacións, todo, eso é maravilloso, de verdad, vos felicito tamén, e sobre todo, bueno, pois por seguir tamén mantendo vivas as nosas tradicións, non? E as nosos instrumentos, desde logo, claro.
2: sí.
1: Porque
2: sí,
1: tamén
2: sí,
1: vas a tambor, ademais.
2: Sí, vou a tambor, e despois vou a clases de baile, o domingo facemos o... Bueno, temos que ir bailar as letras galegas.
1: Ah, oh, que ben.
2: Bueno, un poquinho, bueno, eu xa veño de familia de gaiteiros, entonces, pues, en algún momento tiña que salir a vea esa, ¿no?
1: Pues sí que levas as veas hechas de música, ¿eh? De raíces, sí. De...
2: sí, sí, sí. Bueno, tamén yo quería dedicar a miña filla, porque o sábado pasado fomos a presentación do disco das fillas de Cassandra, pasámoslo genial, pasámoslo moi ben, regalou más entradas no meu cumpleanos, a verdad que... teño unha filla moi boa.
1: Que maravilla, bueno, ter un tesouro así.
2: Estou moi orgullosa dela. É moi boa filla. Entonces tamén quería dedicarlo a ela.
1: Pois para a túa filla, con todo o teu cariño, que detallazo, que hagas ello tan maravilloso, xuntas a esa presentación, polo cumple, e bueno, disfrutala moitísimo. Bueno, moitas veces tamén decimos que as nais non sempre o recoñecen, pero cando cada un sai como sai, non? Pero ti acabas de falar un pouco das raíces, das túas veas que ten un sangre musical e demais, pero moitas veces tamén un é dunha maneira porque procede de alguén que tamén é dunha maneira especial, non? Eso tamén só ir unido. Así que seguramente que mai e fillas maravillosas, unha aperta enorme. Graciñas Blanca, a pasar moi ben este domingo tamén esa actuación. E para todas as amigas de Pandereta e para a túa filla, poñemos este tataraboa. Parece-che?
2: Pareceme moi ben. Moitas gracias, Susana.
1: E a seguir disfrutando a tarde. Moitos bicos, Blanca. Gracias.
2: Moitos bicos.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis. Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
3: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola Esther, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien.
1: Estupendo.
2: Venga, sí, bueno, Carlos de Valdoviño.
1: Bienvenido, Carlos, ¿qué tal?
2: Wow. Voy a contar, me parece que yo conté, pero bueno. Yo con 16 años, o por menos sueldo que gané, compré, como dice ese señor, un Grundig.
1: Ajá.
2: Un magnetofón de esos de cintas.
1: Sí, sí.
2: Chegamos a casa, poñémoslo. Ah, é como funciona esta, está. De repente, non sei como fixemos, que saliu a miña voz. Que chirrío, Que chirrío. Asustei-me. Xoime. Pero que saliu aí?
1: Ajá.
2: Bueno, pues, pasou o tempo. E, home, despois xa non me sentía, non? Pero até aquí que un día, pola tarde, sinto... Entro no programa de Esther, empezo a sentir a miña voz. Oxe, non me chirría, ves?
1: Ajá.
2: Oxe, gústame. Por
1: claro,
2: qué?
1: Claro.
2: Pois será porque escoito a miúdo.
1: Claro.
2: Casi sempre os viernes. E pasa unha cousa,
1: Agora te recoñeces, claro.
2: Sí.
1: Claro.
2: Pero sabes que pasa? O viernes doulle, e o 99% das veces, según lle dou, pum, aí saio.
1: Ajá, ajá.
2: Bueno, entonces sí, a mí me gusta escoitarme, ¿sí? Pues claro, hay voces de gente que es profesional. En este caso, témelo ahí ti, que tú siempre tienes o mismo timbre de voz.
1: Ajá.
2: ¿Qué quiere decir con eso? Que como profesional,
1: cuidaraste. Sí, de cierto.
2: Entonces... De certo,
1: e aprendín a cuidarme ademais. Claro. Quer dizer, conste que non todo mundo que se adica a isto coida a voz. É certo,
2: Ai, non.
1: É opcional tamén. Non todo mundo coida a voz. Pero bueno, algúns preferimos... Eu digo sempre, e ademais é absolutamente en serio, Carlos, dinos como a coidas ti. Evidentísimamente que utilizamos e temos a voz como unha ferramenta de traballo, como unha carta de presentación, porque non nos estamos vendo.
2: Claro.
1: Debemos... ofrecer o mellor que temos.
2: Sí, sí.
1: Debemos coidala, debemos ofrecer a mellor versión posible da voz que temos. Bueno, pero igual, efectivamente, que o vestiario que nos podemos poñer, por exemplo, se estamos traballando de cara ao público.
2: Claro, claro.
1: É dicir, que tipo de imaxe das, pero por unha banda, por como queres, efectivamente, presentarte aos demais, pero por outra parte, eu digo completamente en serio, por respeito á audiencia.
2: Claro,
1: a mí me parecería unha falta de respeito chegar aquí cunha voz que non estea en condicións.
2: Mira, antes que se podía fumar na televisión, cantos comentaristas, cantos locutores ou presentadores vías que salían cun cigarro de día noutro.
1: Sí, sí.
2: Ese non é cuidar a voz.
1: Non.
2: Bueno, pois aí estaban, non?
1: É un clásico, sí, sí. Non todo o mundo considera que sexa necesario, claro, claro.
2: O que fago, sabes que é? Non beber cousas frías.
1: Ajá.
2: Do tempo, ou se queres ter un poquinho máis frío, pero da nevera non. Non. Non porque non... A ver, non houve un tempo que, ao pouco entrar na 11, non sei porqué, coñen un tic.
1: Sí.
2: Entón fun un doutor... E me dixo que... Xa non me acordo como dixo. Non sei se dixo faringitis, se laringitis dixo.
1: Pode ser.
2: E deu-me dúas inxeccións. Que, por certo, doían.
1: Bueno,
2: pero, despois desta cara... A ver, eu fumar, tiño fumado algo, pero... Un paquete duraba 15 días, ao final, xa se me espachurraba, non? Entonces, do resto, sí que non me... Non me ver cousas fías, depois poucas máis... Pero me gusta que nos acorda aquel Constantino Romero, ¿verdad?
1: Caramba.
2: Qué voz, ¿eh?
1: Sí, sí.
2: Incluso neste programa había dúas persoas que a mí me gustaba moito como falaban. Un era Livio, que falaba tamén. E se dizia, tú eres un locutor de radio. Outro era o señor Francisco. Francisco de Ferrol, dicía él.
1: Sí, sí, descanse en paz.
2: Sí.

0: efectivamente, pronunciación, hai que facelo ben. E as veces coitas e diste, ups, que está a pasar cas zetas, por exemplo, que está a facer, que está a pasar cas bes, ou que está a pasar con, quero dicir, e o podes pensar, non? Podo estar vocalizando mellor, podo estar vocalizando pior, estou facendo a B menos bilabial, por que razón? Pam, pam, pam. Entón o pensas, bueno, pois, o traballas para facelo mellor.
1: Pois dame a mí un remedio para falar máis lento.
0: É imposible. Non, é absoluto. Esa mesma pregunta, ya fixen eu, hai moitos anos, era moi nova todavía, facía radio xa, era novísima, pero lle fixen esa pregunta a unha logopeda, concretamente, boa amiga. Despois de telo falado, cunha foniatra. Pero foi unha logopeda. Lle preguntei a logopeda, unha rapaza da Coruña fantástica, lle preguntei a logopeda, mira unha cousa, fago radio, e a xente me di que falo moi rápido. A xente, bueno, quero dicir tres, de acordo? Non mo dicía todo o mundo, pero había xente que cho dicía. Me chega un momento que diste, ups, será verdade isto, que raro, porque eu traballo na radio moi raro, non? Que teña traballo na radio, estea a traballar na radio, e resulta que, bueno, en fin, e foi unha logopeda. E resulta que lle dixen, mira, pasa isto. Que teño que facer para falar máis despacio? E a logopeda me respostou, pois mira, non podes facer nada. Porque as persoas falamos á velocidade que o cerebro elabora frases. É dicir, ti vas elaborando as frases, o que queres dicir, e o falas, non? E claro, cada un e cada unha elaboramos frases a unha velocidade. Non é ni mellor nin peor, sinxelamente hai xente que elabora máis rápido e xente que elabora a outra velocidade. O que sí podes facer é aprender a respirar ben e aprender a vocalizar o mellor posible, de maneira que o feito de que fales rápido non quere dicir que non te entendan. Creo que foi
1: claro,
0: un bo consello.
1: Claro, porque ao mellor ti, perdona, ao mellor ti sí. Estás falando e comprendemos-te moi ben, pero ao mellor a mí non me comprenden.
0: Porque... Bueno, pero a pregunta é... Estás entendendo o que estou dicindo? Sí, entón non hai ningún problema. Hai persoas que falan despacio e non se lles entende.
1: Ah, isto non é verdade.
0: Claro. Por qué? Pois porque a cuestión non é a velocidade. Tamén é certo que, por exemplo, o digo por un comentario do outro día de alguén, claro, unha persoa, por exemplo, que non teña o castelán como a lingua nativa, pode atopar dificultades á hora de entender a alguén que fala rápido como a min. Certo? Claro, sí, pero porque sí. O castelán non é o seu idioma nativo, co cal, efectivamente, lle costará máis. Pero se as persoas que son españolas nativas entenden ou me entenden, non todo mundo, por certo, entende as mesmas velocidades, pero tamén é certo, claro, que quizáis habería que preguntarse, bueno, que podo facer para, efectivamente, entender mellor ou quizáis prestar máis atención.
1: Sí.
0: Por certo, tamén... moitas veces estamos a falar con persoas que falan o noso idioma e non percibimos o 100% do que nos din. Ás veces iso pasa.
1: Inda pasa nan cancións?
0: Claro, efectivamente.
1: Efectivamente.
0: E imos continuar. Pois o tema é ese, entón, podemos falar máis despacio? Bueno, un dicir, sí que podes frenar un pouco. Pero a verdade é que non é necesario facer ese exercicio, que é un sobreesforzo. Tampouco imos a animar as persoas que falen despacio a que aceleren. A xente diría que inxusto sería iso, pois iso. Tamén é moi inxusto decirle a unha persoa que fala rápido que fale máis a modo. O que sí, como dirían en portugués, máis devagar. Pero, sabes, pero da mesma maneira que o un e o outro, poñémonos no punto medio e dicimos, vale, respiremos mellor, se respiramos mellor, efectivamente tenderemos a frenar un pouco, vocalicemos ben. E se nos entenden, non hai ningún problema que velocidade.
1: Sí, eso sería o máis importante, sí.
0: Xa está. O problema sería que a xente dixera, non entendo o que dis. Bueno, se claro, non se entendera claro. O que digo, non podería facer este traballo.
1: Sí.
0: Certo?
1: Pois pues, ás veces cando empezo o programa digo eu.
0: Sí.
1: Como se parece mal, eu que vou decir.
0: Non.
1: Digo, esta muller parece unha ardilla que está subindo por un árbol arriba.
0: As ardillas son animais interesantísimos, entrañables e superinteligentes, polo visto, non me ofende en absoluto.
1: Sí, sí. No, aquí decimos por ben, cuidado.
0: No, pois claro, o contrario, As ardillas son seres moi interesantes, por certo. Non, para nada,
1: Decimos, esta persona como unha ardilla. Sí. Pero sempre por ben, non por mal.
0: Está ben. Enténdoche perfectamente. Suso, grazas por estar con nos. E a seguir cuidando a voz. Ánimo. Grazas. Un saudinho, boa noite. Grazas, boa noitinha. Ata logo.